0: Forfatter og skuespiller Sven Henriksen forteller historien om sin egen barndom og oppvekst med en voldelig far i den fundamentalistiske sekto Jehovas vittne. Torsdag 3. september kommer han til festiviteten med pappas lille gutt. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei, Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til ribbsafari, elsykultur, bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Det din morgen på 102.
4: God morgen, klokka to minutter over halv sju. Vi skal ta en liten sveip over nyhetsbildet. Og tåka ligger tett denne morgenen nå langs kysten. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt på grunn av tåka. Det meldte Fjord 1 på vegne av kyss klokka halv seks i dag tidlig. Når vi først i trafikken kan motta med at SAS sin avgang til Oslo klokka seks fra Haugesund Lufthavn Karmøy ble kansellert. Uvisst årsak der. En 27-åring fra Haugesund er dømt av Haugaland og Sunnhordland tingrett til 6 års fengsel som hovedmann i et narkotikanettverk. Dommen inkluderer en påslag på 2 år etter mafiaparagrafen. Usikkerhet rundt veiarbeidet på Valdalsveien i Ullensvang har ført avbestillinger på Liklos turisthytter, det skriver Hardanger Folkeblad. Ullensvang kommune opplyste først at veien ville være stengt fra uke 29 til og med 32 med oppstart mandag denne uka. I siste oppdatering melder de at veien først stenges i dag. Dersom alt går etter planen og det ikke oppstår nye akutte ustabile partier underveis i arbeidet, vil entreprenøren gjøre sitt beste for å ferdigstille sikringsarbeidet innen utgangen av uke 30, melder kommunen i siste oppdatering og presiserer at det må tas forbehold der.

Ida Lengli og Tusen Texas på Radio 102. Vi har fått en tåkete start på dagen i dag som i går, og i dag er det meldt i ytre strøk lokaltåka først på dagen. Det var det ikke i går, men nå er det på plass i værmeldingen nå. Ellers skiftende bris, og bak tåka, når den får letta, venter fint vær utover dagen. Og så er det jo, som det pleier å være, lokale forskjeller når det gjelder temperaturen som er ventet ute på dagen langs kysten. Er det ventet opp mot 21 grader. I Etne, der får vi opp mot 28 grader på det varmeste i dag, venter meteorologene. Men altså 28 grader i dag, 27 grader i morgen, og så ned mot 22 grader fredag og lørdag og søndag, sånn som det ser ut foreløpig, så litt lavere temperatur der også. Litt lavere temperatur langs kysten også, opp mot 21 grader i dag, 20 grader i morgen, 17 grader fredag som høyeste temperatur, og 16 grader på det varmeste gjennom helgen. Men en god del sol i vente også, sånn som det ser ut nå. Nevnte jo det at det har jo fått litt følger for trafikken. Tåka som har lagt seg langs kysten på morgenkvisten, der er det en ferjeavgang som har blitt innstilt inntil videre. Ikke en avgang, men ferjesamband. Langevåg-Buavåg innstilt. Det meldte Fjordein på vegne av kyss klokka 6 i dag tidlig. Og så tok en liten sjekk på Haugesund Lufthavn Karmøy, oversiktene ved flytrafikken der, og den tidligste avgangen. Oslo flyet til SAS, som hadde oppsatt avgang klokka 6 i dag tidlig, ble kansellert. Og ellers er det ingen endringer å spore der. Vi får se om tåka får letta i dag til Norwegian skal lande på Haugesund Lufthavn Karmøy med sitt Oslo fly klokka 8:55. Er det andre ting å melde frem i trafikken utover morgenkvisten, er det bare til å komme med det. Skriv til oss på Messenger, eller ring oss 52 720 102 og ta med deg Ecobats.

0: festival eller fest i stua. Sommeren en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i Autik.
2: Ingeborg her, i Eiendomsmeglerein. Boligen er den største materielle investeringen vi gjør. Da er det ganske viktig at det går bra når du skal selge den. Møte stress, møte spenning og en høy med spørsmål. Du kan spørre oss i Eiendomsmeglerein. Vi gir deg den tryggheten du trenger gjennom hele prosessen.
3: Eiendomsmeglerein, Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Dette er din morgen. Radio 102. My love.

Hovedscenen i Vikedal når det er klart for Rootsfestivalen. Opptredenen til godeste Morten Abel-festivalen åpner jo i morgen, men det er på lørdag. Morten Abel står på programmet. Det gikk ikke veien for Frankrike i går, mens Spania kunne jule opp og blir hyllet etter å ha tatt seg til VM-finalen for første gang på 16 år, skriver VG, etter at de slo Frankrike 2-0 i går. Første gang på 16 år at Spania så skal spille VM-finale. På søndag skjer det. Ekspertene hyller Spania for å slakte Frankrike etter deres innsats i går. Frankrike som altså må nøye seg med bronsefinalen. Men så er det jo en kamp igjen i semifinale tid. Det er England mot Argentina, og det er i kveld klokken 9. Den kampen vises jo på TV2, og så er det jo på søndag selveste finalen er. Og ja, det blir jo meget spennende å se hvem som skal få måle krefter med Spania da. Det er NRK som sender finalen på søndag klokka 9, da har du kanskje notert deg. Men det er så klart at det er Spania som skal der. Frankrike må spille bronsefinale, og hvem Spania skal møte blir altså avgjort i kveld.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Sendingen presenteres av Karmøy Laks på Bus Treningssenter.
7: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
8: Og belysning fra Mesterlys Åkra Elektriske.
9: Radio 102.
10: Reidar skriver til oss på morgenkvisten når det gjelder tåka, at sola bryter gjennom i Aksdal-Frakkegjerd-området nå. Det ser jeg jo på webkamera til Statens vegvesen, i hvert fall på E39 Aksdal Sør. Der ser det klart og fint ut. Det skal ikke så langt vekk fra kysten, med andre ord, før det er ja, relativt tåkefritt. Sola bryter i hvert fall gjennom i Aksdal-Frakkegjerd-området nå, kan Reidar fortelle. God morgen til deg, Reidar. Kjekk du gir oss oppdatering. Men tåka har altså fått følger for ferietrafikk og flytrafikk. Ferietrafikk når det gjelder Langevåg-Buavåg i sambandet, det ble innstilt tidligere i dag, og så var det SAS sitt Oslo-fly som skulle avgå klokka 6 i dag tidlig, som har blitt kansellert. Ellers skal vi følge med og komme med oppdateringer hvis det kommer tåkenyheter fra andre hold om at det får flere konsekvenser for trafikken. Og så må du gjerne tipse oss generelt når det gjelder trafikkmeldinger. Skriv til oss på Messenger eller ring oss på 52 720 102. Så tar vi straks en liten runde på nyhetene, men først får du den nyeste til Ariana Grande.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss i Radio Nord 2 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En 27-åring fra Haugesund er dømt i Haugland og Sunnhordland tingrett til 6 års fengsel som hovedmann i et narkotikanettverk. Dommen inkluderer påslag på 2 år etter mafiaparagrafen. I tillegg til fengsel kommer blant annet inndraging av 205 000 kroner. Flere lokale menn er dømt fra før i relaterte narkotikasaker. Vi har startet dagen med tåke langs kysten i dag, som i går. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt på grunn av tåke. Den velte fjordreinene på vegne av kyst klokka 6 i dag tidlig. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 fra Haugesund Lufthavn Karmøy i dag tidlig ble kansellert. Første ankomst på Helganes i dag i Norwegian sitt Oslo fly klokka 5:05. Og i morgen er det muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen. Usikkerhet rundt veiarbeidet på Valdalsveien i Ullensvang har ført til avbestillinger på Littlos turisthytta, skriver Hardanger Folkeblad. Ullensvang kommune opplyste først at veien ville være stengt fra uke 29 til og med 32 med oppstart mandag denne uka. I siste oppdatering meldte de at veien først stenges i dag. Dersom alt går etter planen, og det ikke oppstår nye, akutte og ustabile partier underveis i arbeidet, vil entreprenøren gjøre sitt beste for å ferdigstille sikringsarbeidet innen utgangen av uke 30, melder kommunen, og understreker at det må tas forbehold der. I løpet av uke 31 eller 32 vil det bli behov for en ny total stenging av veien på dagtid. Der vil de komme tilbake til dato og tidsrom. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt

0: Ruland. Dermed streiken og lockouten avblåst, og ansatte skal møte på jobb igjen. Selve nedbehandlingen starter så snart det praktisk mulig, men tidfestes ikke enda på grunn av ferieavvikling. Avdelingen i Mandal fengsel så ødelagt at de 12 innsatte må flyttes etter bråk og utagering mandag kveld. Fengselsleder Rolf Velle sier at området ikke kan brukes før det reparert. Politiet opplyser at ingen skal ha blitt alvorlig skadet. Bulgaria trekker seg fra koalisjonen av vilje som støtter Ukraina mot Russlands krigføring, det opplyser statsministeren Rumen Radev. Han mener løsningen må være kraftfull diplomatisk innsats for å stanse opptrappingen, ikke mer militær støtte. Bulgaria har likevel ikke stoppet våpensalget til Kyiv. To menn, blant dem en frivillig brannmann, innrømmer å ha vært delaktig i å ha forårsaket brannen i Fontainebleau-området, omtrent 60 kilometer sørøst for Paris. Statsadvokatens kontor opplyser at en skal ha tent kratt med lighter og bensin, mens den andre skal ha sluppet en sigarettstump. Totalt 6 personer pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Det ligger tett tåka langs kysten på morgenkvisten i dag som i går, men du skal ikke så veldig langt vekk fra kysten før det letter. Vi ser på webkameraene til Statens vegvesen på E39 Aksdal Sør, der ser det relativt klart ut. Og ellers utover dagen når tåka letter er det ventet fint vær. Stort sett hele dagen ser det ut for opp mot 21 grader langs kysten, opp mot 28 grader i Etne. Skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten i dag. Og som jeg nevnte i nyhetene er det også muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen i morgen.
1: Bestandig, Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
3: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. CC Cowboys, Ylva, Synne Bo. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: Ingenting blir noensinne bedre. Og god morgen du, Rossmann på Radio 102. 9 minutter over 7 er klokka blitt. Tåka ligger tett langs kysten i dag som i går.
1: Sendingen presenteres av Karmilaks på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
1: Radio 102.
0: Så langt har det gitt sine utslag i trafikkbildet når det gjelder ferjesambandet Langvåg-Buavåg, som ble innstilt i dag tidlig, og Oslo-flyet til SAS, som var satt opp med avgang klokka 6 i dag tidlig, som ble kanslert. Skulle det dukke opp andre følger av tåka, skal vi gi deg beskjed om det, og så får du tips oss med andre trafikkmeldinger eventuelt. Bare slå på tråden på 52 720 102, eller skriv til oss på Messenger hvis du synes det er enklest. Vi skal ha en liten feiring av Linda Ronstadt i dag, som har runddag på TV, 80 år i dag. Kan jo for så vidt feire henne med en rekke låter. Tenkte vi skal ha litt filmmusikk på morgenkvisten i hvert fall. An American Tale, historien om Fievel og familien til Musopp på sitt amerikanske eventyr. Det var vel ett amerikansk eventyr som var titlen på norsk på animasjonsfilmen som ble gitt ut på 80-tallet. 1986 blir det vel. Linda Ronstadt og James Ingram, Somewhere Out There.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 13 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
3: Hei, det var Rami her fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet hvordan hverdagen er i nabolaget. Alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokalområde og nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
1: Dette er din morgen. Radio 102.
5: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Rister løs med litt Iggy Pop, Real Wild Child på Radio 102. Ser ut som pauseshowet i VM-finalen potensielt kan få litt reaksjoner fra de ja, vante fotballsjårene, for det kan fort bli langt, i hvert fall i forhold til kvarteret det egentlig skal være med pause. For det har jo FIFA tidligere gått ut med at Justin Bieber, Shakira, Madonna skal opptre. I tillegg så vil en kunne se kjente karakterer fra Sesam Stasjon og The Muppet Show. Og en skjønner jo det skal godt gjøres å skvise inn alt dette og mer TV i et kvarter. NRK skriver at sånn de forstår det, vil den totale pauselengden trolig komme opp mot 30 minutter. Altså dobbelt så langt som en vanlig pause. Det vil i hvert fall være minst 25 minutter, presiserer de. Det var The Times som tirsdag kveld skrev om det samme, at det ventet at den vil ha en vanlig pause på minst 15 minutter, i tillegg til selve pauseshowet som vil vare i 11 minutter etter planen. Og ja, det er et pauseshow som har mange aktører tydeligvis. Det er selvsagt ikke greit. Dette er nok et eksempel på amerikanisering av idretten. Men for virkelig håper det ikke sprer seg ut over VM-finalen, det sier fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, til nrk.no. Det er flere som har reagert på dette. Ekspertkollega Karl-Erik Torp er ikke imponert og sier det er helt vanvittig å spørre hva de driver med og hvem det er for. Det er ikke for fotballpublikummet. Det er ingen av de som har bedt om et pauseshow som i Superbowl. Det er for de som vanligvis ikke ser fotball, mener i hvert fall Torp. Så har NRK spurt FIFA om de kan bekrefte hvor lang pausen vil være, hvordan en pause på 25-30 minutter passer inn med fotballens egne regler, og kritikken om at det ikke hører hjemme i fotballen, men FIFA har foreløpig ikke svart på deres henvendelse. Det som er klart er i hvert fall at Spania skal spille der, etter at de slo ut Frankrike i går kveld, det vil si Frankrike må spille bronsefinale, etter at de tapte 2-0 mot Spania, som dermed er klare for den store finalen på søndag. Og hvem de møter der skal først avgjøres i kveld, England mot Argentina. Der er det avspark klokka 9 i kveld. Og her er VM-låten som vil tro etter alle solmerker skal framføres i det sannsynligvis litt lange pauseshowet i finalen, når Shakira skal på scenen med Burna Boy med

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 7:30.
2: Hjemmefiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Tekva Haugesund, sine rørleggere og hjulper folk på Haugalandet i over 40 år. Enten det drypper fra taket, eller du ønsker å bygge drømmebadet. Bokk en gratis befaring på tekvahaugesund.no eller ring 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
4: Det er din morgen på 102.
1: Vi har startet dagen i dag som i går med tett tåke langs kysten. Det har fått litt følger for trafikken. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt på grunn av tåke, meldte Fjordein på vegne av kyss klokka 6 i dag tidlig. Torghatt Nord melder nå om avvik fra rutetid i sambandet Halhjem-Sandvikvåg på grunn av utfordrende værforhold. Og SAS sin avgang til Oslo klokka 6 fra Haugesund Lufthavn Karmøy i dag tidlig ble kansellert. Og i morgen er det muligheter for lokal tåke eller lave tåke skyer i ytre strøk først på dagen. En 27 år gammel mann fra Haugesund er dømt av Haugaland og Sunnhordland tingrett til 6 års fengsel som hovedmann i et narkotikanettverk. Dommen inkluderer påslag på 2 år etter mafiaparagrafen. Usikkerhet rundt veiarbeidet på Valdalsveien i Ullensvang har ført til avbestillinger på Littlos turisthytta, skriver Hardanger Folkeblad. Kommunen opplyste først at veien vil være stengt fra uke 29 til og med 32 med oppstart mandag denne uka. I siste oppdatering meldte at veien først stenges i dag. Den blir stengt klokka 7. Og dersom alt går etter planen er det, og det ikke oppstår nye akutte og ustabile partier underveis i arbeidet, vil entreprenøren gjøre sitt beste for å ferdigstille sikringsarbeidet innen utgangen av uke 30, melder kommunen. Understreker der at det må tas forbehold. I løpet av uke 31 eller 32 vil det bli behov for ny totalstenging av veien.

Fra Haugesund innhører De som ser, hentet fra det nyeste albumet deres, som de slapp tidligere i sommer. Vi kan ta med et innlegg Haugaland Brann og Redning IKS la ut i går, litt sånn til skrekk og advarsel, for du vet nok at det blir fort varmt i bilen i Solo, men akkurat hvor varmt tok de en liten test på i går. De gjorde et enkelt forsøk på brannstasjonen i går, der temperaturen inne i bilen gikk fra 29 grader til nesten 70. På 20 minutter. Det går fort, og det blir farlig. Det skriver Haugaland Brann og Redning IKS og sier det er livsfarlig for både barn og dyr. Likevel opplever de at noen bare skal en kjapp tur innom butikken og lar barn eller dyr vente noen sekunder i bilen. Vær klar over at barn ikke regulerer kroppstemperaturen like godt som voksne. Hunder tåler varme enda dårligere, og heteslag kan komme raskt. Et gløtt på vinduet hjelper nesten ingenting, skriver Haugaland Brann og Redning. Men det gikk altså i det testen de hadde, et enkelt forsøk som de skriver. På brannstasjonen i går gikk temperaturen inn i bilen fra 29 grader til nesten 70 på 20 minutter, har de lagt ut som en liten advarsel i sommervarmen. Og når det gjelder sommervarmen her lokalt i dag, det er jo flere steder i landet der det er ventet ganske høye temperaturer i dag. For Haugesunds del, langs kysten generelt, er det ventet opp mot 21 grader på det varmeste i dag, når tåka får letta, får man si. Etne kan nesten se 30-tallet, kanskje noen steder, men der er det i hvert fall i venta 29 grader på det varmeste i dag, en heit dag i Etne. Dette er virkelig en skinnende diamant fra Beach Boys-samlingen God Only Knows.

0: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Hei, det Trine fra Eiendomsmegleren. Boligsalg ganske omfattende. I tillegg skal du levere som normalt på jobb, kjøre til treninger og aktiviteter, lage middag og mest sannsynlig organisere din egen flytting. Hvor skal du begynne? Hos Eiendomsmegleren loser vi deg trygt gjennom hele prosessen.
2: Eiendomsmegleren, Haugalandets største eiendomsmegler.
3: Dette er din morgen.

Tobias Stene og Stockdom. Vi har fått en liten oversikt fra Frende Forsikring over hva vi irriterer oss på over, ja, gjennom ferien når vi drar på ferie. 9 av 10 irriterer seg over ting generelt, skriver de i en oversikt. De har satt opp en topplista på hva som irriterer oss mest. Og Katrine Kleppestø, som er reiseskadesjef i Frende Forsikring, uttaler at den uhøytidelige lista deres viser at du ikke er alene om å ha høye skuldre når du reiser på ferie hvis du har det. Øverst på lista troner forsinkelser. 52% irriterer seg over det. Foreldre som lar ungene gjøre som de vil, ligger på en fin andreplass. Og sparking i setet mitt har fått en tredjeplass. Kø irriterer oss mye også. Fjerdeplass med 41%. Folk som lukter er på femteplass. For lite informasjon er på sjetteplass. Der aner vi kanskje litt forsinkelser og transport i sommerferien. Andre nordmenns oppførsel på tur må selvsagt med på lista. Den er på en 20. plass. Andres barn får nok en plassering her. Det er 8. plass på den. Den kan vi se sammen med foreldre som lar ungene gjøre som de vil på andre plass, og sparking i setet på 3. plass, kan jeg tenke meg. Ellers, manglende internett er jo noe som irriterer en del, 12% i hvert fall. Fremmede som skal snakke med meg. Det er et eget punkt, og den kom inn på en 10. plass på lista. 6% av oss irriterer oss over fremmede som skal snakke med oss. 11. plass, folk som spiser, veldig generelt, men den er på en 11. plass på lista. Partneren min har jo nådd topplista her på en stakkars 12. plass på lista, og egne barn har jo havnet på topplista på en 13. plass. Det er bare 1% av de som har svart i Norstat sin undersøkelse som de har gjort for Frende Forsikring. Men når 90% har en eller flere ting på lista som irriterer de, er det rom for å puste litt mer med magen, selv om jeg kjenner meg igjen i mye av dette. Det er lett å la seg vippe av pinnen, uttaler Kleppestø videre. Og sier det at du kjenner det når du har betalt de dyre dommer for reisen, og så skjer det ting utenfor din kontroll som føles unødvendig. Men forsinkelser og kø ligger høyt, andres oppførsel, kanskje spesielt foreldrenes kontroll på egne barn, irriterer mange. Noe som ikke overrasker skadesjefen. Det er trångt, varmt og mange mennesker tett på hverandre, enten du er på fly, tog eller i bil, og da merkes det ekstra godt hvis noen lar ungene gjøre helt som de vil, som om de var hjemme i stua, og det er nok mange som kjenner seg igjen her, antar Kleppestø, og det viser jo for så vidt to topplister de har satt opp til oss. Og tallene viser også at de yngste er mest irritable på reise. Kun 1% under 30 svarer at de ikke irriterer seg over noe. I 30-årene dobles tålmodigheten. Der er det 2% som ikke irriterer seg. Det er ganske lave tall det snakker om. Men fra 40-årene oppover blir vi stadig mer i send ifølge Frende Forsikring. Og med litt erfaring får du kanskje litt mer tålmodighet, eller så vet du mer om hva du kan forvente, sånn at litt kaos preller av, sier skadesjefen. Men de har også sett på hva få av oss irriterer oss på. Det er altså det er ting som knapt irriterer. Bare 6% irriterer seg over fremmede som vil snakke med dem, men det nådde likevel topplista her. Folk som spiser, den generelle oppføringen på lista, er det også få prosent som irriterer seg over. 2% lar seg irritere partneren sin. Og selv om andres barn irriterer voldsomt, er det knapt noen som irriterer seg over sine egne. Og det er vel gode tegn. Vi tåler hverandre ganske godt, spesielt de vi kjenner. Helt går utover komforten vår, sier Kleppestø. Da er vi i modus. Summer Holiday fra Cliff Richard.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du med å støtte lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi med der det skjer.
2: Hei, det Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus treningssenter.
5: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
6: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En 20-åring fra Haugesund er dømt av Haugaland og Sunnhordland tingrett til 6 års fengsel som hovedmann i et narkotikanettverk. Dommen inkluderer påslag på 2 år etter mafiaparagrafen. I tillegg til fengsel kommer blant annet inndraging av 205 000 kroner. Flere lokale menn er dømt fra før i relaterte narkotikasaker. Vi har startet dagen med tåka langs kysten i dag som i går. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg er innstilt på grunn av tåka. Det meldte Fjordein på vegne av kyst klokka 17:30 i dag tidlig. Torghatten Nord mellom forsinkelser i sambandet Halhjem-Sandvikvåg på grunn av utfordrende værforhold. Ifølge ruteoversikten deres ventes det på noe avvik fra rutetid utover hele dagen. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 fra Haugesund Lufthavn Karmøy i dag tidlig ble kansellert. Første ankomst på Helganes i dag er Norwegian sitt Oslo fly klokka 8:55. Og i morgen er det muligheter for lokal tåke eller lav tåkeskyer i ytre strøk først på dagen. Og Haugaland Brann og Redning IKS advarer mot å la barn eller hunder vente i bilen i sommervarmen. På Facebook skriver de at de i går gjorde et enkelt forsøk for å måle hvor varmt det kan bli i bilen i sola. På 20 minutter gikk temperaturen i bilen fra 29 grader til nesten 70. Dette er livsfarlig for både barn og dyr. Likevel opplever vi at noen skal bare en kjapp tur inn i butikken og la barn eller dyr vente noen sekunder, advarer de mot i innlegget. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte Guds hånd-skåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania på søndag. I dag er det meldt svært høye temperaturer på Øst- og Sørlandet. Spørsmålet er om det blir ny varmerekord. Den forrige ble satt i Nesbyen i Buskerud tilbake i 1970 og lyder på 35,6 grader. Sør-Norge er nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det er minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. I går ettermiddag aksepterte Safe og Offshore

0: Kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vere presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Og langs kysten av oss starter dagen med tåke i dag som i går, og der også muligheter for lokal tåke, lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen i morgen. Ellers ventes det fint vær utover dagen, skiftende bris, nordlig periodevis frisk bris på kysten, opp mot 21 grader langs kysten, litt lenger vekk fra kysten, eksempelvis i Skjold er det ventet opp mot 28 grader.
1: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
3: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter, eller se mer info på tvphaugesund.no.
4: Din morgen på Radio 102.

0: In My Place fra Coldplay, 8:08.
1: Sendingen presenteres av Carmilax på Bus treningssenter.
2: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
3: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.
4: Radio 102.
0: Ingen tegn til at tåka letter langs kysten ennå, så vi får følge litt med etter hvert som Norwegian sitt Oslo-fly skal lande på Haugesund lufthavn Karmøy. Det blir jo dagens første planlagte ankomst der. Ja, der. Han har allerede blitt utsatt med en team-app i oversikten til Haugesund lufthavn Karmøy. Altså Norwegian sitt Oslo-fly som opprinnelig hadde ankomst 8:55 utover morgenen i dag, er allerede utsatt til 8:50 blir det selvfølgelig. Norwegian sitt Oslo-fly der, altså første ankomst på Haugesund lufthavn Karmøy i det som foreløpig blir et lite tåkehav her langs kysten, men da har de altså utsatt den ankomsten, så man må se om det ikke blir bedre landingsforhold for de da, og det betyr jo at avgangen har blitt forsinket. Norwegian sitt Oslo-fly som er satt opp med avgang 10:30 er nå utsatt til 10:30.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 14 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Hei, jeg heter Salsavel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Dette din morgen.

litt bedre tid hvis du i feriemodus, kan du jo sjekke ut, om du vil, episoden med far og sønn Staveland i Listehima. Serien som vi har hatt ute ved våren og sommeren kan du fortsatt finne på våre nettsider. Det var siste episode du kunne høre Dave i serien vår. Ja, du finner episoden og hele serien både på våre nettsider og på Spotify hvis du søker opp Listehima der. Men jeg tok en liten sjekk på hvor de befinner seg i landet nå. I dag skal de spille i Marifjæra, og så skal de videre til Oppdal, Orkanger, Sør-Fron, Lom og så videre i løpet av uka, men de begynner å nærme seg, for det er ikke så lenge til de er på plass i våre trakter. Neste helg skal de spille på Grindafjord feriesenter, og så skal de videre til Espevær på lørdagen. Det er på fredagen de er i feriesenteret, og så er det Biekaien på Espevær som er destinasjon på lørdag i neste uke. Og så skal de ha gått til Rosendal uka etterpå og spille i Riddersalen i Baroniet Rosendal. To dager på rad er de der, og så skal de videre til Fitjar og til Kråko Gjestetun, og så videre ut på veien Utstein Kloster, og så Hidra, og så en haug med andre konserter jobber gjennom sommeren for Vamp.

Beth Hart, som skal en tur til Norge senere i år. Det er god stund. Det er vel ute ved høsten eller vinteren. Vi skal spille i Bergen og Oslo. Der det er hennes store stemme med Soulshine. Dagen i dag kan bli årets varmeste dag, sier statsmeteorolog Leonidas Tsopperidis til NRK. Årets varmeste dag i Rogaland. Flere steder i Sør-Norge er offisielt rammet av hetebølger. Og i dag er det mulig at den norske varmerekorden på 35,6 grader kan bli slått. Den blir ikke slått i Rogaland, men det venter svært høye temperaturer også her. Og Tsopperidis lister opp enkelte steder i indre strøk, der gradestokken kan bikke 30 grader. Og det kan blant annet gjelde i Vats og kanskje Sauda. Dette er alle kandidater til å få over 30 grader i dag. Så er det ventet temperaturer opp mot 27 grader i ytre strøk i Rogaland, men det blir aller varmest i indre strøk uten tvil, men blant annet Vats og Sauda nevnes som steder som ligger an til å kunne få over 30 grader i dag, intet mindre enn på det som kan bli den varmeste dagen i Rogaland i år. Du kan få litt tips her. Hvis du er noen av stedene der det venter høyest temperatur i dag, faren for overoppheting øker mens gradene stiger, skriver NRK, og vi har noen symptomer som listes opp: hodeverk, svimmelhet, kvalme, slapphet og forvirring. Da kan ro, skygge, vann og gradvis nedkjøling hjelpe, men søk hjelp tidlig, er rådet fra lederen i Røde Kors hjelpekorps, Jarle Bjørge Øverland, som NRK har snakket med. De sårbare personene skjønner ikke nødvendigvis selv at de er utsatte i heten, påpeker kommuneoverlegen i Oslo, som de har snakket med. Hun sier det derfor er viktig at venner og familie passer på hverandre, og hun har noen råd til å unngå dehydrering og heteslag på det varmeste. Legg inn en pause fra varmen og solen midt på dagen. Drikk nok vann, kjøl deg ned og unngå alkohol, er rådene fra kommuneoverlegen i Oslo. Men det kan også bli hett, og flere steder i Rogaland i dag er det ventet ganske høye temperaturer. Vi sjekker jo forventet temperatur i Etne utover dagen litt tidligere i dag. Der kan de i hvert fall komme opp i 27-28 grader på det varmeste, ventes det i Etne i dag.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka er 8:58.
2: Billettene fyker ut, så nå er det på tide å sikre seg kajpass til årets Sillajazz. 5. til 8. august blir Indre Kai fylt med fest, folk og store artistopplevelser. Få med deg Bjørn Eidsvåg, Ina Wroldsen, De Derre, Kjartan Lauritsen, Ida Nilsen and the Funk Boots, Busseruls, Vidar Jonsen og flere. Sjekk programmet og kjøp billetter på sillajazz.no.
3: Hei, dette Caroline fra Eiendomsmegler 1. Et boligsalg mer enn selve boligen. Det inkluderer også nabolaget rundt. Hvordan skoleveien? Er det lang venteliste på garasjeplass i borettslaget? Eller er det kanskje noen spennende aktivitetstilbud i nærheten? Hos Eiendomsmegler 1 møter du erfarne og lokalkjente meglere som kjenner ditt nabolag.
4: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
5: Din morgen på Radio 102.

feberdrømmen til Alex Warren på Radio 102. En sak fra politiloggen i Telemark har nådd VGs redaksjon og det var en gutt i barneskolealder som ble stoppet i 90 km i timen i Telemark. Mindreårig gutt i barneskolealder som ble stanset på elsparkesykkel og sykkelen ble altså målt til 90 km i timen, skriver operasjonslederen i Sør-Øst politidistrikt Espen Reite. Denne meldingen kom i går kveld og guttens foresatte ble varslet til VG, sier operasjonslederen at det ikke er første gang de får meldinger om dette. Guttene har blitt stoppet på det som er et klagested når det gjelder trimma elsparkesykler. Og det er i den forbindelsen politiet har vært på stedet, og det har vært en del klager der tidligere. De har ingen opplysninger om hvordan hastigheten er målt, eller hvorvidt guttene har brukt hjelm, men sier det er et veldig stort farepotensial i dette. Det er store muligheter for å skade seg og for å skape hendelser med andre. Og sier til VG operasjonslederen at han dessverre har hørt om lignende tilfeller tidligere, og at det er viktig at foresatte er sitt ansvar bevisst. Her har politiet i denne saken opprettet sak på hendelsen og beslaglagt sparkesykkel, som altså blir målt til 90 km i timen, en gutt i barneskolealder på trimma elsparkesykkel. Vi kan se litt på trafikken i tåka langs kysten, og har jo nevnt noen ganger, men for deg som akkurat har skrudd på radioen, så har du fått noen følger for ferietrafikken og flytrafikken. Tåka som ligger fortsatt tett langs kysten på morgenkvisten i dag, som man også gjorde i går på denne tida. Det er innstilt i feriesambandet Langvåg-Buavåg. Der ble det innstilt 17:30 i dag tidlig. Torghatt Nord mellom Avvik fra rutetid i sambandet der, der er det forsinkelser. Halhjem-Sandvikvåg på grunn av utfordrende værforhold, og ser disse avvikene i rutetida. Det er listet opp hele dagen i sambandet der. Det kan du finne full oversikt over hos Torghatt Nord på deres nettsider hvis du skal reise med feriesambandet Halhjem-Sandvikvåg i dag. SAS sin avgang til Oslo 18:00 fra Haugesund Lufthavn Karmøy i dag tidlig ble kansellert, og så ser det ut som de har tatt grep når det gjelder første ankomst på Helganes i dag. Norwegian sitt Oslo fly sko etter planen landet 8:55. Det har blitt utsatt en time, så 9:55 skal de lande, og da blir det jo forsinkelser når det gjelder avgangen som er utsatt med en time da, naturligvis. Og så kan vi bare nevne at det er i morgen er muligheter for lokaltog eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen, så da kan det bli en ny vals i tåker.

0: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Dette din morgen.

Nydelig fra The Verve, Richard Ashcroft i spissen, Drugs Don't Work på Radio 102. Du skal få litt gull fra arkivet her nå. Vi skal litt lenger ned I musikkarkivet og slippe til Gladys Knight and the Pips.

Baby, don't change your mind. Gladys Knight and the Pips. Men det noen som har ombestemt seg I hvert fall. Det vet jo tidligere at ankomsten til Norwegian, første ankomsten på Haugesund Lufthavn Karmøy I dag I Tåkehavet, ankomst fra Oslo, var egentlig satt opp 8:55. Den ble så utsatt en time. Det ble da naturligvis også avgangen, som egentlig skulle vært 9:30. Men nå det kansellert, viser oversikten til Haugesund Lufthavn Karmøy. Altså det som skulle vært den første ankomsten på Haugesund Lufthavn Karmøy I dag, Norwegian sin ankomst fra Oslo 8:55, nå kansellert. Det har blitt litt følger for flytrafikk og ferietrafikk tåka langs kysten I dag. Tips oss med andre trafikkmeldinger 52 720 102.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Aibel installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Aibel installasjon og service på 52 80 26 00.
5: Autoutvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Autoutvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelo til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.
8: Sendingen presenteres av Karmilax på Bus Treningssenter.
9: Kjøkkenekspertene fra HTH Haugesund.
10: Og belysning fra Mesterlys og Kreelektriske.

Fine karneval fra Cardigans med Nina Persson i spissen. Og det går mot nyhetstid hos oss. Det skal blant annet handle litt om trafikken i tåka. Og det at dagen i dag kan bli den varmeste i Rogaland i år. Vi kommer tilbake til det. I could have

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En 27-åring fra Haugesund dømt av Haugaland og Sunnhordland tingrett til 6 års fengsel som hovedmann I et narkotikanettverk. Dommen inkluderer påslag på 2 år etter mafiaparagrafen. I tillegg til fengsel kommer blant annet inndraging av 205 000 kroner. Flere lokale menn dømt fra før I relaterte narkotikasaker. Vi har startet dagen med tåka langs kysten I dag, som I går. Ferjesambandet Langevåg-Buavåg innstilt på grunn av tåka. Det meldte Fjord 1 på vegne av kyss klokka 6 I dag tidlig. Torghatt Nord mellom forsinkelser I sambandet Halhjem-Sandvikvåg på grunn av utfordrende værforhold, som de skriver. Ifølge ruteoversikten deres ventes det på noe avvik fra rutetid utover hele dagen. SAS sin avgang til Oslo klokka 6 fra Haugesund Lufthavn Karmøy I dag tidlig ble kansellert. Første ankomst på Helganes I dag var opprinnelig Norwegian sitt Oslo-fly som skulle lande klokka 9:05. Den ble først utsatt til klokka 9:05, men nå ankomsten 9:05 og avgangen klokka 9:30 kansellert. Og I morgen det muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer I ytre strøk først på dagen. Dagen I dag kan bli den varmeste dagen I Rogaland I år. Nå det litt tåka på kysten I nord, så det kan ta litt tid, men alle steder I fylket kommer til å bade I sol I dag, sier statsmeteorolog Leonidas Soprides til NRK. Det blir varmest I indre strøk, og meteorologen trekker frem blant annet Vats I Vindafjord og kanskje Sauda som steder som kan få over 30 grader. Til sammenligning det ifølge Yr ventet 20 grader på det varmeste I Haugesund. Og Haugaland Brann og Redning IKS advarer mot å la barn eller hunder vente I bilen I sommervarmen. På Facebook skriver de at de I går gjorde et enkelt forsøk for å måle hvor varmt det kan bli I bilen I solen. På 20 minutter gikk temperaturen I bilen fra 29 grader til nesten 70. Det livsfarlig for både barn og dyr. Likevel opplever vi at noen skal bare en kjapp tur innom butikken og lar barn eller dyr vente noen sekunder, skriver de. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser.

0: 35,6 grader. Sør-Norge nå offisielt rammet av en hetebølge. Det betyr at det minst 5 sammenhengende dager med makstemperatur på minst 27 grader. Antallet kjente Ebola-smittede i den demokratiske republikken Kongo har økt til over 2000, det opplyser landets myndigheter. Minst 754 personer døde. Utbruddet i årene 2013-2015 i Guinea, Sierra Leone og Liberia tok 11.300 liv. Etter det det registrert flere sporadiske tilfeller. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
2: Tåka ligger fortsatt tett langs kysten, men du skal ikke langt vekk fra kysten før det klare fine forhold. Vi ser fortsatt webkameraene på E39 Aksdal Sør. Der det klart og fint som det yrende har vært utover hele morgenkvisten. Men langs kysten ligger tåka tett når den får letta. Vi ventes det fint vær langs kysten. Det ventes, som nevnt i nyhetene, en veldig fin dag i Rogaland i dag. Skiftende bris, nordlig bris på kysten.
1: Bestendig Kjerralin. Både Kjerralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
3: Velkommen til Baroniet Rosendal.
4: Og vi kommer elske deg da.
3: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
4: Aldri glem det som din orda.
5: Din morgen på Radio 102.

0: Kissy Musgraves og High Horse.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Om en times tid er Adrian på plass og klar for å bli med deg videre utover dagen. Skal ikke se bort for at lykkehjulet får seg en liten spinn eller to utover formiddagen hos han, eller snurr eller to, om du vil. Men på fredag har han jo en større premiepott å dele ut. Da skal han dele ut bursdagspremiepotten vår med blant annet kaker og konsertbilletter. Og det kan du melde på kandidater til allerede nå, om du ønsker det. Hvis du kjenner noen som har bursdag den 17. juli, kan du skrive en bursdagshilsen, legge ved telefonnummeret deres og sende det enten på mail direkte alfakrøllradio102.no eller på Messenger. Så blir alle hilsener lest opp, og når det er gjort av Adrian, skal han ringe opp vinneren på direkten. Derfor trenger vi telefonnummeret deres i tilfelle de blir trekt ut som vinner. Så legg det ved hvis du sender inn hilsen til oss, hvis det er noen du kjenner som har bursdag på fredag. Direkte alfakrøllradio102.no eller send det på Messenger. Kjenning her. Vi skal la Neil Young rocka i denne

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, det er Morten fra Eiendomsmegler 1. Som erfaren nabolagsmegler har vi ikke bare detaljkunnskap om boligene som skal selges. Vi vet også hvordan hverdagen er i nabolaget og alle de skjulte perlene som finnes av lekeplasser, butikker og fritidstilbud. Velger du Eiendomsmegler 1, så får du alltid den eiendomsmegleren som kjenner best til ditt lokale område og nabolag.
3: Eiendomsmegler 1. Haugalandets største eiendomsmegler.
4: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283 0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
5: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Dette er din morgen.

Vidar Jonsen sin VM-låt The New Generation på Radio 102, og det klart for neste semifinale i VM i kveld, der det blir klart hvem Spania skal møte i finalen på søndag, etter at de slo Frankrike 2-0 i går kveld, og det jo klassikeren England-Argentina på VM-menyen i kveld. Den det TV2 som viser, der det avspark klokka 9.

Muse og Uprising. Selv om det er ventet høye temperaturer flere steder i området vårt, særlig indre strøk utover dagen i dag, er det nok andre steder i landet der det er ventet høyere temperatur. Nesbyen, som har den norske varmerekorden på 35,6 grader fra 1970, er nå blant de som kan sette ny rekord, skriver TV2. Natt til onsdag var det langt fra tropenatt, kan TV2s reporter utsendte til Nesbyen rapporterer, men varmerekorden fra Nesbyen utfordres nå av nabokommunene Gol og flere i Buskerud og fra nabofylket med Dalen etter flere steder i Telemark, der det blir særlig hett både i dag og i morgen. Og så er det også ventet varmt vær i innlandet. Men hvem som får rekorden hvis det blir noe av er helt usikkert naturligvis utover morgenkvisten. Men tirsdag meldte Meteorologisk institutt at det var bekreftet hetebølger flere steder i Sør-Norge, Nesbyen, Gulsvik og Lier i Buskerud, Bø og Tveitsund i Telemark og Valle, Byglandsfjord og Åseral i Agder. Den norske definisjonen på hetebølger er 5 sammenhengende dager med makstemperaturer på minst 27 grader, og de neste dagene kan hetebølger offisielt skylle inn over enda flere steder, skriver TV2. Det er altså noen av de norske mediehusene som har folk utplassert i Nesbyen, virker det som er klare for å rapportere i tilfelle varmerekorden fra 1970 blir slått utover dagen.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka er 9:30.
2: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
4: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
5: Din morgen på Radio 102.

David Lee Roth og California Girls. Så hvis du nyter den fine sommerdagen litt mindre kystnære strøk i dag, så kan du glede deg over at vi her sitter og ser enda litt mer tåka pumpas inn, i hvert fall her som jeg sitter akkurat nå. Det holder seg tett med tåka utover morgenkvisten i dag, og det er litt sånne morgener vi har i vente. I hvert fall for morgendagen er det meldt at vi kan vente oss muligheter for tåka i ytre strøk første del av dagen. Men når tåka får letta etter hvert når enn det blir, er det i hvert fall ventet en fin dag langs kysten i dag, og hele området vårt skal bades i sol, ifølge meteorologen NRK har snakket med. Så vil det jo selvfølgelig er lokale forskjeller når det gjelder temperatur, men i indre strøk blir det aller finest på gradestokken i dag, med temperaturer opp mot tett rundt 30 grader på det varmeste, der nevnes Vats og muligens også Sauda, som noen av de varmeste stedene i Rogaland i dag, i hvert fall sånn de venter utover dagen. Når det gjelder trafikken har det blitt litt følger. Dette tåkehavet har ført til endringer både når det gjelder ferger og flytrafikk. Det har vært kanselleringer på Haugesund Lufthavn Karmøy. Det var første avgang klokka 6 i dag tidlig. Det var da SAS sitt fly som skulle til Oslo klokka 6 som ble kanselert. Og så dukket det opp en ny kanselering senere med ankomsten som skulle ha vært den første ankomsten i dag. Norwegian sitt fly fra Oslo 5:05. Først ble det utsatt en time, og så kom beskjeden om at det var kanslert likevel, og det påvirker jo da naturligvis avgangen som skulle ha vært klokka 9:30, avgangen til Norwegian til Oslo, som også altså er kanslert. Etter det er det i stund til det skal kommer flere fly og tar flere fly på Helganes. Neste ankomst er SAS sitt Oslo fly med ankomst 2:50 i ettermiddag. Da bør tåka være et glemt kapittel. Men når det gjelder ferjene, har jeg jo nevnt det, men hvis du skal reise med ferjesambandet til Torghatt Nord, Halhjem, Sandvikvåg, så er det avvik i rutetabellen der, som er listet opp utover dagen i dag. På grunn av tåke og nedsatt sikt må det inntil videre påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen, presiserer de i en melding som ligger ute på deres nettsider. Og så var det jo Langevåg-Buavåg som blir innstilt inntil videre utover morgenen i dag. Der rapporteres det om normal drift, ser jeg akkurat nå i en melding som tikk inn for ett minutt siden fra Fjordein på vegne av kyst. Det ventes normal drift i sambandet fra Langevåg fra klokka 10 i dag. Så får vi bare gjenta oss selv. Tips oss hvis du har andre ting å melde frem i trafikken. Enten slå på tråden 52 720 102 ringer du da, eller skriv til oss på Messenger.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at Utvik Autoservice utfører alt din bilhold? EU-kontroll? Ja. Bobil? Klart det. Service? Det ingen problem. Og du? Du beholder nybilgarantien etter du har vært hos oss. Aircondition, hjulstilling, absolutt alle andre typer reparasjoner, vi fikser det. Har du utslittet dekk eller stygge felger? Da ordner vi det jo. Rust eller slitt i lakken? Da er tektil og polering som er tingen. Har du vært uheldig og fått deg skrapa eller dunka litt i bilen din? Da har vi lakkering til sånt. Og er det ikke håp? Nei, vet du hva? Da har vi en ny bil klar i butikken til deg. Utvik Autoservice, ditt komplette bilhus på Avaldsnes.
2: Dette er din

Fri banditter på slep på Radio 102. Vi må fortsette 80-årsfeiringen vår. Vi hadde en liten feiring tidligere i dag på morgenkvisten av jubilanten Linda Ronstadt, som får ta en liten feiring til med en av låtene vi har hatt stor hit med. Den her kjenner du gjerne godt til. You're No Good fra jubilanten Linda Ronstadt, 80 år i dag.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Werten Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Werten Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticket.co for fullt program og billetter.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
4: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
5: Og Odd Inge Skull og Sølv i Haugesund sentrum.
6: Radio 102.
7: Skal snart Adrian få overta ratt og pedalene her og bli med deg ute ved formiddagen, så skal du ikke se bort fra at det blir en liten snurr eller to på lykkehjulet ute ved formiddagen nå. Men han skal få overta, hit vi har tatt en runde på nyhetene snart, mens vi gjør oss klare for en liten nyhetsrunde. Får du med deg Mike in Mechanics og Living Years, så må du ha en fin dag videre her hos oss.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. Klokka 9:55 i dag meldte Fjord 1 på Vegnarskyss at det blir normal drift i sambandet Langevåg-Buavåg fra klokka 10. Ferjesambandet ble innstilt i dag tidlig på grunn av tåka. Torghatten Nord melder at det må påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen i ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg utover dagen på grunn av tåka. SAS måtte kansellere avgangen til Oslo i dag tidlig klokka 6, og Norwegian sin ankomst fra Oslo klokka 5:50 og avgangen klokka 9:30 ble kansellert i tåka i dag. I morgen er det også muligheter for lokaltåka eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen. En 27-åring fra Haugesund er dømt av Haugaland og Sunnhordland tingrett til 6 års fengsel som hovedmann i et narkotikanettverk. Dommen inkluderer en påslag på 2 år etter mafiaparagrafen. I tillegg til fengsel kommer blant annet inndraging av 205 000 kroner. Flere lokale menn er dømt fra før i relaterte narkotikasaker. Dagen i dag kan bli den varmeste dagen i Rogaland i år. Nå er det litt tåke på kysten i nord, så det kan ta litt tid, men alle steder i fylket kommer til å bade i sol i dag, sa statsmeteorolog Leonidas Soparides til NRK i dag tidlig. Det blir varmest i indre strøk, og meteorologen trekker frem blant annet Vats i Vindafjord og kanskje Sauda, som steder som kan få over 30 grader. Til sammenligning er det ifølge Yr nå ventet 20 grader på det varmeste i Haugesund. Og Haugaland Brann og Redning IKS advarer mot å la barn eller hunder vente i bilen i sommervarmen. På Facebook skriver de at de i går gjorde et enkelt forsøk for å måle hvor varmt det kan bli i bilen i sola. På 20 minutter gikk temperaturen i bilen fra 29 grader til nesten 70. Dette er livsfarlig for både barn og dyr. Likevel opplever vi med at noen bare skal en kjapp tur innom butikken og lar barn eller dyr vente noen sekunder, skriver de. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget er særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det er mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager er sendt til publikumsservice, mens 91 er gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet er relativt lavt. VM-finalen mellom England og Argentina i 1986 huskes som en av de største kampene i historien. Da vant søramerikanerne 2-1, blant annet takket være Maradonas berømte guttshåndskåring. I dag barker de to fotballstormaktene igjen sammen i semifinalen i VM. Kampen starter klokken 21 norsk tid, og vinneren møter Spania

0: Ferge Kjerglamyr.
1: Vi er fergelegge Haugalandet.
2: Få med deg Lise Melland, bedre kjent som Meles i festiviteten. Hun har en av Norges beste stemmer. Få med deg Meles 17. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: 50 Ways to Say Goodbye hørte du der av Train.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
0: Radio 102. Og da var det nok en gang min tur til å ta over denne onsdags formiddagen, og vi skal jo selvfølgelig ha det litt gøy her på Radio 102.

Vi skal høre masse god musikk, og vi skal jo kjøre gjennom dagens første lykkehjuloppgave, og se hvem som blir vinneren der, spinne hjulet sammen, og ta en prat her på radioen. Men vi må videre med litt god musikk, for vi skal til 80-tallet, og vi skal til Slade, My Oh My.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 15 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. Morten Abel, Busse Ruls, Ida Lova. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
3: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
4: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.

0: Rolling Stones med In The Stars hørte du her på Radio 102, og vi skal gjennom lykkehjulet for første gang i dag. Vi skal høre dagens første oppgave.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og vi skal ha litt historietime, rett og slett, for mitt spørsmål det gjelder en av dagens semifinalister, Argentina. Spørsmålet mitt er, i hvilket år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Da er årstallet nok. Kan du svare på det, og vil være med i trekningen av lykkehjulet, der du kan få en rekke av, det er et gavekort til en rekke av mange plasser, mange gøye plasser, Bondekompaniet, Naturbakst, Monter, ja, Mestergull Melhus, masse forskjellig som du kan få et gavekort på. Og hvis du vil være med i trekningen av det, så er spørsmålet som sagt, i hvilket år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Og ja, hvis du vil være med og kan svare på spørsmålet, du har lov til å prøve å gjette det selvfølgelig, så er uansett telefonnummeret vårt 2077, du sender en melding til 2077, kodeordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa, sånn at vi eventuelt kan få sendt ut premien til den heldige vinneren. Så nok en gang, i hvilket år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Kan du svare og vil være med i trekningen av lykkehjulet? Send en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi får ordnet med premien og får ringt opp den heldige vinneren og spint i hjulet her på radioen sammen. Neste ut så skal vi høre litt sommerslig musikk, Chicago med Saturday in the Park.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Og klokka den er 10:26.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Buster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nå på Bakerøy nå.
4: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
5: Tekva Haugesund rykker raskt ut ved lekkasjer, tette sluk og hjelper deg med alt fra småjobber til nytt bad. Bestill din rørlegger på tekvahaugesund.no eller ring oss på 5283-0928. Tekva Haugesund, alltid i nærheten.
6: Klar for sommeren? Husk AC Service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleeffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.

Black Sabbath med Paranoid hørte du her på Radio 102, og før det igjen så hadde vi litt fra Kent og låta FF som kom ut i 2003. Vi skal videre med litt MK's Marvelous Medicine, When You're Young.

0: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
1: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
2: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemmer. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gratis.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Synnøve Ånesen med hennes låt The Promised Land hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Og det var som sagt Synnøve Ånesen med The Promised Land, en låt som kom ut i 2024. Før den så hadde vi litt ny musikk fra Ramon og hans album Ramuelo. Det var Vi skal aldri gå hjem før soloppgangen. Og om ikke så alt for lenge så blir det litt nyheter og være her på radioen. Og vi skal også kjøre gjennom dagens første lykkehjulkonkurranse etter hvert. Så hvis du vil være med på den, så er det bare å følge med videre. Men nå skal vi til Ace og Paul Carrick, how long?

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com. Eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102s lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102s lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

Kurt Inge Larsen med hans En ny dag, og straks nyheter og været som sagt. Men først nå litt musikk fra 90-tallet. Eriksson og Delbert McClinton, Moving.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Klokka 9:55 meldte Fjordein på vegne av skyss at det ble normal drift I sambandet Langevåg-Buavåg igjen. Det gjaldt fra klokka 10 I dag. Ferjesambandet ble innstilt I dag tidlig på grunn av tåka. Og Torghatt Nord melder at det må pårinnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen I sambandet Halhjem-Sandvikvåg. SAS måtte kanslere avgangen til Oslo I dag tidlig klokka 6, og Norwegians en ankomst til Haugesund Lufthavn Karmøy fra Oslo klokka 8:55, og avgangen klokka 9:30 ble også kanslert på grunn av tåka. I morgen det igjen muligheter for lokaltåke eller lave tåkeskyer I ytre strøk først på dagen. Dagen I dag kan bli den varmeste I Rogaland I år. Nå det litt tåka på kysten I nord, så det kan ta litt tid, men alle steder I fylket kommer til å bade I sol I dag, sa statsmeteorolog Leonidas Tsoporidis til NRK I dag tidlig. Det blir varmest I indre strøk. Meteorologen trekker frem blant annet Vats I Vindafjord og kanskje Sauda, som steder som kan få over 30 grader. Til sammenligning det I Haugesund, ifølge Yr, ventet opp mot 20 grader på det varmeste I dag. Haugaland Brann og Redning IKS advarer mot å la barn eller hunder vente I bilen I sommervarmen. På Facebook skriver de at de I går gjorde et enkelt forsøk for å måle hvor varmt det kan bli I bilen I sola. På 20 minutter gikk temperaturen I bilen fra 29 grader til nesten 70. Dette livsfarlig for både barn og dyr. Likevel opplever vi at noen bare skal en kjapp tur inn I butikken og lar barn eller dyr vente noen sekunder, skriver de. De lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Nedre Romerike vann- og avløpsselskap sier driften ikke påvirkes. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense I lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. Tiltak kan være særlig viktig for gravide. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett ifølge SSB. Høyre, Arbeiderpartiet og KrF vil ikke støtte forslaget, skriver VG. Stadig flere studenter foretrekker kunstig intelligens fremfor pensumbøker. En Sentio-undersøkelse viser at 41% oppgir KI som sitt foretrukne læringsverktøy. Valget særlig utbredt blant menn og blant dem som stemmer Fremskrittspartiet. Funnene kan påvirke undervisning og pensumvalg. TV 2 Danmark melder at det mindre nakne bryster å se på danske strender. Journalist Julie Volby Bryn sier hun savner mangfoldigheten hun tidligere så, og hun peker på utrygghet knyttet til fotografering og uønsket deling som kan påvirke valgene. Etnolog Mette Byriel Tygesen mener det handler om nye kroppsidealer og tanlines. NRK har fått 500 klager på fotball-VM-dekningen, melder kampanje. 477 klager sendt til publikumsservice, mens 91 gått til kringkastingsrådet. Totalt har publikumsservice mottatt over 1200 henvendelser. Av klagene gjelder 184 kommentatorene. Sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt sier antallet relativt lavt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her I dag, for det meldt skiftende bris på kysten nordlig bris, pent vær og I ytre strøk lokal tåka I morgentimene.
5: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
6: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommer.

0: Delamitri med Roll to Me hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes.
3: Og Odd Inges gull og sølv i Haugesund sentrum.
4: Radio 102.
0: Og vi skal ta en liten oppdatering etter gårsdagens semifinale, for der rundspilte Spania rett og slett Frankrike, og endte opp med en 2-0-seier, så de har da kvalifisert seg til finale, som er på søndag, nei, på lørdag selvfølgelig. På lørdag så spiller Spania mot vinneren, nei, på søndag står det. På søndag så spiller Spania mot vinneren av England-Argentina i kveld. De spiller klokka 9. Det var en ganske dominant prestasjon av Spania som slo Frankrike 2-0, og der Frankrike skapte veldig lite var Spania ganske kontrollerte, rett og slett. England-Argentina i kveld, det blir en veldig spennende kamp. Det blir jo Messi mot både Kane og Bellingham, og så videre, og det kan bli veldig, veldig spennende. Som sagt, de to som spiller der, nei, taperne av de to spiller jo da bronsefinale på lørdag. Vi skal nå videre med litt mer musikk. Vi skal høre fra Paloma Faith og New York.

0: Lerkedal Roots Music Festival 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind. Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
1: Mala på. Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata og Maling, nord i Haraldsgata.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Litt tekniske problemer det hadde vi her nå på radioen, men vi har forhåpentligvis fått ordnet det nå. Litt musikk fra Lou Reed skal jeg sende deg videre med, og Satellite of Love.

0: Radio 102s lykkehjul presenteres av
1: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
2: Selv om vi har litt tekniske problemer, så stopper ikke det oss fra å gjennomføre lykkehjulet. Og dagens spørsmål, det er altså, i hvilket år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Da holder det med årstall altså, og hvis du kan svare og vil være med i trekningen av lykkehjulet, send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adresse for deg, sånn at jeg får ringt deg opp her på radioen, vi får slått av en prat og spinnt hjulet, og eventuelt får sendt premien til hjem til deg. Så nok en gang, i hvilke år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Kan du svare og vil være med på lykkehjulet nå? Send inn en melding til 2077, kodordet er R102, og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer i tillegg til adressa. Videre nå så skal vi høre litt fra Sabrina Carpenter og hennes populære låt Espresso.

0: Hjem og Fix presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranden og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.

0: Bruce Springsteen med Girls in Their Summer Clothes hørte du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av 77 Haugesund, kino, restaurant og bakeri.
2: KGB, kjøkken, garderobe, bad på Avaldsnes. Og Odd Inges Gull og Sølv i Haugesund sentrum.
3: Radio 102.
0: Som sagt, litt musikk fra Bruce Springsteen, og før det igjen så var det Ru og Bernhoft med Cosmopolitan. Og straks så skal vi ha litt nyheter og kåre lykkehjulvinneren her med meg. Men vi må gjennom litt mer musikk. Brad Paisley og Demi Lovato er neste ut med Without a Fight.

0: Sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft, vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399 900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 km rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 91 91 84 84, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.

Queen med Don't Stop Me Now, og vi skal ta turen til nyheter straks, men først Daniel Kvammen med Min Egen Verste Venn.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds Avis. En 18 år gammel mann fra Sunnhordland har fått dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at 8 jenter, 7 av de i alderen 13-16 år, ble forsøkt tvunget til å sende nakenbilder på det sosiale mediet Snapchat. Han må sone 4 av 6 måneder i fengsel og dømt for besittelse av overgrepsbilder. Han frademmes retten til å ha konto på Snapchat i 12 måneder. Klokka 9:55 i dag meldte Fjordein på vegne av Kyss at det ble normal drift i sambandet Langevåg-Buavåg igjen fra klokka 10. Ferjesambandet ble innstilt i dag tidlig på grunn av tåka. Torghatten Nord meldte også at det må påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen i ferjesambandet Hallhjem-Sandvikvåg. Det var kansleringer på Haugesund Lufthavn Karmøy i dag på grunn av tåka. SAS måtte kanslere avgangen til Oslo i dag tidlig klokka 6. Norwegian sin ankomst fra Oslo klokka 8:55 og avgangen klokka 9:30 ble også kansellert. I morgen er det igjen muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen. Dagen i dag kan bli den varmeste dagen i Rogaland i år. Nå er det litt tåke på kysten i nord, så det kan ta litt tid, men alle steder i fylket kommer til å bade i sol i dag, sa statsmeteorolog Leonidas Tsopperidis til NRK i dag tidlig. Det blir varmest i indre strøk, og meteorologen trekker blant annet fram Vats i Vindafjord og kanskje Sauda, som steder som kan få over 30 grader. Til sammenligning er det ifølge Yr ventet 20 grader på det varmeste i Haugesund. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Monica Thorsen.
2: Mer enn 1000 personer pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland i dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned i forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene i Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og i forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Arbeidstilsynet sier at selv om det blir svært varmt på jobben, har ikke ansatte automatisk rett til å gå hjem. Det finnes ingen fast temperaturgrense i lovverket. Arbeidsgiver må vurdere arbeidsforholdene og sette inn tiltak som solskjerming og riktig drift av ventilasjon. FRP varsler at partiet vil endre reglene for lokalvalg, slik at bare norske statsborgere får stemmerett. Stortingsrepresentant Erlend Wiborg sier dette handler om sikkerhet og påvirkning fra utlandet, skriver VG. I 2023 hadde rundt 360 000 utenlandske statsborgere stemmerett i Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
4: Og nok en gang så tar vi en titt på været her i dag, for det med skiftende bris på kysten, nordlig bris, pent vær og i ytre strøk lokal tåke i morgentimene.
5: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
6: Årets Silla Jazz 5-8. august. 4 dager med jazz, folkefest og store konsertopplevelser. Sjekk ut program og billetter på sillajazz.no.

0: Scared of Heights av Espen Lind, hørte du der.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Mohus.
2: Radio 102.
0: Straks så skal vi kåre vinneren av Lykkehjulet, men vi skal kjøre gjennom oppgaven en aller siste gang rundt kvart over 12, før vi kårer en vinner rundt halv ett, selvfølgelig. Så vær obs på det hvis du vil være med i dagens trekning. Vi skal videre med litt 80-tallsmusikk fra Lisa Stansfield, All Around the World.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reise videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Vær på den sikre siden. Able Installasjon og Service utfører alt av service og vedlikehold på sprinkleranlegg og brandvarsling til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able Installasjon og Service på 52 80 26 00.
3: Festival, fest i hagen, festiviteten. Samme hva du skal i sommer, kan det lønne seg å stikke innom oss først. Oppdag mer på Oasen.
4: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstra utstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
5: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.

0: Paul McCartney og Ringo Starr med deres låt Home to Us, i det vi skal gjennom dagens første lykkehjuloppgave for siste gang. Så hvis du vil melde deg på der, så er det bare å følge med nå.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Og dagens spørsmål, det går litt ut ifra historietimene, skulle jeg si. For jeg lurer på, i hvilket år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Da er det nok at du svarer bare året for min del. Og hvis du kan svare, og vil være med i lykkehjulet her nå, så er det bare å sende inn en melding til 2077. Da er kodeordet R102. Og da trenger jeg fullt navn, mobilnummer og adressa fra deg, sånn at vi får sendt ut premien, og med ord forringte jeg her på radioen og spint hjulet sammen. Så for aller siste gang her nå med meg, i hvilket år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania? Vil du være med i lykkehjulet og trekningen av det og spinne på radioen her sammen, send inn en melding til 2077. Kodordet er R102, og jeg trenger som sagt fullt navn, mobilnummer og adressa, sånn at vi kan få sendt ut premien, og vi kan få ringt deg opp og si fra at du er den heldige vinneren i dag, hvis det blir deg. Vi skal nå videre med litt sommersmusikk fra Blest, Oslo en sommerkveld.

0: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Fredag 4. september kan du få med deg drag bingo på festiviteten. Dette blir jo steinløye. Få med deg Ivana Impeachum, som er sikkert Norges beste bingovert. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Velkommen til Baroniet Rosendal.
1: Og vi kommer elske deg da.
0: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
1: Aldri glem det som din orga.
2: Sommer og sol, ferie og båtliv. Det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå.
3: Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
4: Fredag 11. september kan du oppleve å høre Erlend Lo lese Kukene, kukene. Velkommen til en kveld hvor du får oppleve hele romanen lest av forfatteren selv, live fra scenen. Billetter får du på festiviteten.no.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Radio 102s lykkehjul presenteres av
0: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergullmelhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tolsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
3: Og vi har dermed med oss dagens lykkehjulvinner, og det deg, Ove. Gratulerer med det.
4: Takk for det, du.
3: Litt sketchy dekning på deg der du er. Hvor er du igjen?
4: Jeg er midt i Stakkestadvatnet i Tysvær, så det skulle jo vært dekning her, men så er det ikke.
3: Nå hørte det faktisk veldig bra, da, så det ble fort litt bedre nå, med en gang du kom på radioen.
4: Det er ok. Det er bare lucky.
3: Ja, det er bare lucky. Men spørsmålet, er du klar for det en gang til, eller?
4: Ja da.
3: Du, spørsmålet var jo så mye som i krass år erklærte Argentina sin uavhengighet fra Spania.
4: Mm-hmm.
3: Og da svarte du?
4: 9. juli 1816.
3: Og det er naturligvis helt korrekt. Og da må vi jo gratulere deg med det. Og så skal vi ta og spinne hjulet for deg her. Er det noe spesielt du er på jakt etter, eller?
4: Nei, ingenting. Har alt jeg trenger, egentlig.
3: Ja, du har alt du trenger. Det er jo en, det er jo veldig greit.
4: Ja.
3: Er det noen planer for sommeren ellers, da?
4: Ja, nå skal jeg faktisk begynne på jobb igjen på mandag, men så skal jeg gå igjen i september til Italia på vinsmaking i uka i Toskana.
3: Såpass, ja. Vinsmaking, det høres jo fancy ut.
4: Ja, ja, ja. Da skal vi til vingård, så det gleder vi oss til.
3: Ja, det blir nok veldig bra. Hva er det du jobber som, skulle du si?
4: Jeg jobber som selger i Brødrene Dal.
3: Ja, ok.
4: En rørgrossist.
3: Ja, spennende. Jeg ser nå at han har faktisk landet på Restaurant 77. Er det noe som... Det er jo litt i vinsmaking og sånn de gjør, tror jeg.
4: Ja, ja, ja. Midt i blinkene.
3: Midt i blinkene, ja.
4: Ja, ja, ja.
3: Jeg skal passe på at du får dette her tilsendt i posten i dag, så får du ha en ellers fin dag ute på vattnet.
4: I like måte.
3: Hjertelig takk. Ha det bra.
4: Ha det godt.
3: Ha det. Det var altså dagens vinner av Lykkehjulet, Ove Grønås der, og hvis du ikke var den heldige, så er det jo selvfølgelig muligheter for å være med senere i dag. Jeg er ganske sikker på at Jørgen kjører igjennom nå etter klokka er bikka over to, så det er jo bare å følge med videre på det. I tillegg så tror jeg det er noe sånn Vikedal Roots festivalpass som skal bli delt ut, så jeg er meget sikker på, så det kan jo også bli veldig spennende. Så følg med videre hvis du vil få med deg det. Vi skal videre til litt Ford Rekord og Astronauten. Musikk.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din idé.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og små maskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Abel Installasjon og Service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Aglamyr.
6: I de salige kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De salige kvarter er en av de. En låt som bærer sjela til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

Litt musikk fra 90-tallet der, det var Wanda Shepherd med Searching My Soul, og vi skulle egentlig ta en liten titt på trafikken nå, men alt ser ganske så normalt ut enn så lenge. Det ser ikke ut som det er så voldsomt mye mer trafikk enn det pleier å være til normalt, rett og slett. Men det spilles jo en VM-kamp i kveld. Det er Argentina og England som spiller mot hverandre. De spiller på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta. Og det kan jo bli en veldig spennende kamp, så starter klokka 9. Siste gang lagene møttes i en VM-sammenheng, så tror jeg det var i 86, da det var Hand of God, hvis jeg ikke husker helt feil, Maradona da, som skårte med sin hånd. Det kan være de har møttes etter det, og litt usikker, men det er i hvert fall den mest kjente oppi toppen av hodet mitt. Så det var jo en stor begivenhet. Kanskje vi får en stor begivenhet i dagens kamp også. Det kan bli spennende å se. I går så spilte jo Frankrike mot Spania. Spania dominerte stort sett hele kampen og slo ut Frankrike 2-0. Frankrike så har kommet seg til to finaler på rad og ikke dermed greier å komme seg til en tredje. Straks så skal vi ha litt nyheter og være her på radioen, men først litt musikk fra 70-tallet. Dr. Hook med Sylvia's Mother.

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio Nord 2 I mediehuset Haugesunds Avis. En 18 år gammel mann fra Sunnhordland har fått dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at 8 jenter, 7 av de I alderen 13-16 år, ble forsøkt tvunget til å sende nakenbilder på det sosiale mediet Snapchat. Han må sone 4 av 6 måneder I fengsel. Han også dømt for besittelse av overgrepsbilder og fradømmes retten til å ha konto på Snapchat I 12 måneder. Klokka 9:55 I dag meldte Fjord 1 på vegne av Skyss at det ble normal drift I sambandet Langavåg-Buavåg fra klokka 10. Ferjesambandet ble innstilt I dag tidlig på grunn av tåka. Torghatten Nord har meldt tidligere I dag at de må påregnes forsinkelser og avvik fra rutetabellen I ferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg. Det ble kansellering I flytrafikken I dag tidlig på grunn av tåka. SAS måtte kansellere avgangen fra Haugesund Lufthavn Karmøy til Oslo I dag tidlig klokka 6. Norwegian sin ankomst fra Oslo klokka 8:55 og avgangen klokka 9:30 ble også kansellert. Det muligheter for lokaltåka eller lave tåkeskyer I ytre strøk først på dagen I morgen og Dagen I dag kan bli den varmeste dagen I Rogaland I år, det sa statsmeteorolog Leon Diaz Tsouporidis til NRK I dag tidlig. Det blir varmest I indre strøk, og meteorologene trekker frem blant annet Vats I Vindafjord og kanskje Sauda som steder som kan få over 30 grader. Til sammenligning det ifølge Yr ventet 20 grader på det varmeste I Haugesund I dag. De lokale nyhetene fikk du presentert av Adrian Friksen.
2: PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Mer enn 1000 personer pågrepet I 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte I formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd I forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann I 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling I Trondheim, melder NRK. Det blir glovarmt flere steder på Østland I dag, men det blir trolig ikke ny varmerekord. Værvarslet for dagen nemlig moderert ned I forhold til tidligere uka, og nå ser det ut som de varmeste stedene I Telemark og Buskerud kan få 35 grader, men sannsynligvis ikke rekordvarme ifølge VG. Hackere har stjålet og publisert hemmelige dokumenter om vann- og avløpsforsyning på Nedre Romerike. Dokumentene ble hentet ut under dataangrepet mot Lørenskog kommune for 2 måneder siden, og I forrige uke ble over 1,3 millioner filer lagt ut på det mørke nettet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Og for siste gang her med meg så tar vi en titt på været. Det meldt skiftende bris på kysten nordlig bris, pent vær og I ytre strøk lokale tåka I morgentimene.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelegge Haugalandet.
4: Ok, Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
5: Stemmer, Christian.
6: Og det jo litt trist at festiviteten stengt hele juli. Men fortvil ikke.
4: For allerede I august vi tilbake igjen med fullt program.
6: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
4: Og da kan man ikke si noe annet enn
7: god sommer!
6: fra oss I festiviteten.
5: Adrian, stå på for deg.

0: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
1: Radio 102.
2: Herlig musikk fra Dan Auerbach, Shine On Me. Hørte du det på Radio 102 i det vi sammen i vår siste time sammen. Og etter klokka bikka to, så er det Jørgen som tar over her i ettermiddag.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Skal du på hytta i helga? Kom innom og få med deg ferske brød før du fer inn gjennom. Naturbakst, byens bakestue.
3: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da er du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du er også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede er Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.

Sam Fender og Olivia Dean med deres fortsatt populære låt Rain Me In, som kom ut i fjor. Den har gjort det veldig, veldig bra på de fleste topplister over hele verden, rett og slett. Vi skal litt tilbake i tid, ikke voldsomt, men vi skal til 2009, for vi skal høre fra Black Eyed Peas og en ganske populær låt på den tiden. I Got A Feeling.

0: Har du hørt den om norsken, svensken og dansken som møttes i festiviteten i Haugesund? Dette er ikke en vits, men tvert imot et svært underholdende og aktuelt møte mellom tre sterke stemmer fra Skandinavia og en av de mest populære podcastene i Norden. Onsdag 5. august klokka 18.00, norsken, svensken og dansken live podcast i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
1: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekbutikk.no for bestilling av time eller ring 950 85 950.

Odd Martin Skånes med hans låt Love Child sammen med Haugesund Pop Ensemble. En låt fra albumet Limitations som ble utgitt i fjor. Og vi skal ta turen til litt Cranberries og 90-tallet først, Lindru, før vi hører litt fra Carly Rae Jepsen.

0: varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jakobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
2: Og nå, været. Det blir høyt trykk og 22 grader i stort sett hele sommer. Litt mørkt og stengt søndager, men ellers meget gode shoppingforhold. Velkommen til sommershopping på Oasen.
3: Hipp, hipp, hurra! Det ble ekstra forestilling. Jeg bare måtte ble utsolgt på rekordtid. Få med deg Nina Westerlund-Li, Jeg bare måtte, 12. september i festiviteten. Billetter får du på festiviteten.no eller i billettluker på festiviteten.

0: Herlig musikk fra Teddy Swims, Mr. Know-it-all, fikk du her på Radio 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Som sagt, Teddy Swims der med hans nye låt Mr. Know-it-all, en sang som har gjort det ganske bra i det siste, og etter, nei, før det igjen, så var det litt 80-tallsmusikk fra Mr. Mister og Broken Wings der. Turen går videre til litt Robbie Williams fra albumet Escape Out.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som er drivet. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spannaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. En 18 år gammel mann fra Sunnhordland har fått dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at 8 jenter, 7 av de, i alderen 13-16 ble forsøkt tvungen til å sende nakenbilder på det sosiale mediet Snapchat. Han må sone 4 av 6 måneder i fengsel. Han er også dømt for besittelse av overgrepsbilder og fradømmes retten til å ha konto på Snapchat i 12 måneder. Det ble kansellering i flytrafikken i dag tidlig på grunn av tåke. SAS måtte kansellere avgang fra Haugesund Lufthavn Karmøy til Oslo i dag tidlig klokka 6. Norwegian sin ankomst fra Oslo kom 8:55, og avgangen klokka 9:30 ble også kansellert. Det er muligheter for lokaltåke eller lave tåkekjør ytre strøk først på dagen og i morgen. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning i høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste er bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik er dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya i 2011. En person er død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo i Finland. Fabrikken ligger i Vittavuori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen er så langt ikke kjent. Nammo er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Norge. Mer enn 1000 personer er pågrepet i 59 land under den internasjonale politiaksjonen Operasjon Global Chain. Det var en koordinert innsats mot menneskehandel, der også Norge deltok, opplyser Kripos. Her førte aksjonen til 4 halliksaker og en sak om kjøp av seksuelle tjenester. Nødetatene måtte i formiddag rykke ut til en arbeidsulykke på Røros. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med slakting på et slakteri, der en okse gikk til angrep på en mann i 50-årene, opplyser politiet. En luftambulanse frakter mannen til behandling i Trondheim, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Ser vi på været videre utover dagen i dag, så er det sol, oppholdsvær og temperaturer opp i en 20 grader som meldes.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi er fargerige Haugalandet.
5: Søndag 30. august blir det Starfall i festiviteten. Da møter du Morten Georg Gismervik Kvintett, Harald Hårfagre Kammerorkester og Munor. Et unikt møte mellom generasjoner, sjangre og musikalske uttrykk under den samme nattehimmelen. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.
6: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen.

0: britiske Keen og deres legendariske Somewhere Only We Know. Hva du fikk der på 102 i det klokka har bikket to. Og det har hørt et bytte her i studio. Takk Adrian som har vært med deg utover formiddagen. Nå det meg, Jørgen, som skal følge deg utover ettermiddagen her på 102.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
0: Mye kjekt i vente utover de neste timene sammen med meg. Ettermiddagsrush frem til klokka 6, så er det meg, Jørgen, altså, som skal være med deg. Vi skal blant annet høre hva Bård Skogen har å si om sin debut på, som i en major turnering. Altså, det er en av de fire store turneringene som kalles majors, da, som har ekstra svung over seg i løpet av golfsesongen. Aldri før har han spilt i en såpass stor turnering, Bård Skogen, altså, som skal spille The Open, kanskje den aller mest prestisjefulle av golfturneringene som spilles i løpet av en golfsesong. Han skal vi høre med oss fra cirka klokka 4:10 i ettermiddag, og så skal vi også dele ut billetter lørdagspass til Vikedal Roots Festival som starter i morgen. Der er det to vinnere som stikker av med to billetter vær, og kanskje har vi tid til å spinne lykkehjulet. Vi får se hva vi rekker utover de neste timene. Uansett, mye, mye gøy venter. I tillegg til dette så blir det jo selvfølgelig masse, masse god 102 musikk, så her er det bare til å kose seg. Først ut nå, en ung herremann fra New York, Somber, og hans

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Silla Jazz nærmer seg, og fra 5. til 8. august fylles Haugesund med jazz i verdensklasse. Opplev artister som Ellen Andrea Wang, Bygge Wesseltoft, Arle Andersen og Garn Nilsen, Svein Olav Herstad med Oslo Strings, Marius Neset, Paul Nilsenlov og mange flere. I tillegg blir det prisvinnerkonserter, bestillingsverk med Kim Myhr og sterke musikalske opplevelser gjennom hele festivalen. Sikre deg billetter og sjekk fullt program på sillajazz.no.
3: Hjemmefix presenterer Fix hele ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjemmefix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.

Bella Kay og låten som hun slo gjennom med i tidligere i år, I Love It Till I love it, og en ung, ny amerikaner som slår igjennom via TikTok, og at sangen får mye, ja, blir brukt i mange forskjellige TikTok-videoer, og så da videre utover streaming-listene. Mange låter som har slått igjennom på den måten, og så er det jo noen artister som er litt sånn skeptiske og ikke helt fan av at ting må promoteres via sosiale medier for at det skal bli en hit.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka 8 minutter på 2:30.
2: Vi visste at det var mulig, det er umulig.
3: Vikedal Roots Music Festival, 16. til 18. juli. DDE, Madeleine, Espen Lind.
4: Always be scared of heights.
3: Billetter og mer info ser du på ticketco.no.
5: Hos Elkjøp Åkra planlegger og tegner med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp Åkra.
6: Lørdag 26. september kan du få en unik konsertopplevelse i festiviteten, hvor Roger Handeland med band tolker en av musikkhistoriens mest karakteristiske stemme. An Evening with the Songs of Tom Waits. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluka.

Madeleine her nå på 102 med hennes norske versjon av Hendene mot himmelen. Hun kan du høre på Vikedal Roots Festival, blant annet på fredag.

Jan Ove fra Kaisers her nå på 102, og så skal vi ha sport om en 28 minutters tid.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: I går ble den første av de to semifinalene i årets fotball-VM spilt når Frankrike møtte Spania i Dallas. Og selv om det var franskmennene som var favoritter på forhånd, så var det Spania som var sterkest og hadde egentlig ganske god kontroll på oppgjøret stort sett hele kampen etter en 1-0-scoring av Mikel Oyarzabal på straffespark etter 22 minutter og en scoring av Pedro Porro der Oyarzabal igjen var i fokus med en frekk assist. Ved 2-0 til Spania. Mbappé var en skygge av seg selv og Frankrike leverte en skuffende kamp og må dermed reise hjem fra USA uten å komme til en finale som de har vært i de to siste VM-ene. I dag så spilles den andre semifinalen der Norges overmenn England møter Lionel Messi og FIFA det beste rangerte laget på FIFA-rankingen Argentina. Den kampen er også kampstart klokka 21.00 sendes på TV2 og spilles i Atlanta. Der er det England som er favoritter ifølge oddsen og oddsmarkedet før dagens kamp. NRK, de har fått rundt 500 VM-klager. 184 av de dreier seg om kommentatorene. Vi har fått vanvittig mange positive tilbakemeldinger for gjennomføringen av årets fotball-VM. Millioner har sett på våre sendinger, og at det da er kun 184 som har noen meninger om våre kommentatorer, må vi bare regne med. Folk har ulike oppfatninger, og fotball er noe mange har sterke meninger om, sier sportsredaktør Espen Olsen Langfelt i NRK. Og så til golf. I morgen skal Bård Skogen slå ut og debutere i en major-turnering. Og det er The Open som spilles i England og Royal Birkdale Golf Club. Skogen, han slår ut som en av de siste. På torsdag 16.10 har han tee time, mens på fredag slår han ut 11. 4 minutter over 11. Og spiller han godt nok i løpet av de to første dagene, så er det helgespill som han sikrer seg med to gode runder torsdag og fredag. Bård Skogen, han har vi snakket med. Intervjuet skal vi spille litt senere i dagens sending.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil Per.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: En ung Alicia Keys der, kun 20 år gammel når låten Fallen kom ut i 2001.
1: Festival eller fest i stua? Sommeren er en fest uansett. Her på Oasen er det meldt 22 grader og stort utvalg hver eneste dag. Oppdag mer på Oasen.
2: Karina fra Viking Adventure her. Visste du at vi har guidet turer på Haugalandet nesten hver dag? Fra Karmøy rundt, Kringsjå, Himakono, til Ribsafari, Elsekultur, Bybåt og mer. Enten du har sommergjester, bedriftsbesøk, eller du og familien vil bli bedre kjent med egen region. Sjekk ut govikingadventure.com for ledige billetter og kapasitet.
3: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Leonard Cohen, First We Take Manhattan, fikk du der på 102, klokka den nærmer seg nyhetstid.
1: Sendingen presenteres av Møbel- og interiørbutikken Bohus.
2: Radio 102.
0: Før vi skal ha nyheter, så skal vi ha litt musikk fra Gabrielle, så Justin Bieber etterpå.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt, mal smart og mal sjeldnere. Kjempetilbud på utendørs kvalitetsmaling hos din faghandel, Strandgata Maling, nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klart for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snurr 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Her er det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. En 18 år gammel mann fra Sunnhordaland har fått dommen fra Haugaland og Sunnhordaland tingrett. Etter at 8 jenter, 7 av de, I alderen 13-16, ble forsøkt tvungen til å sende nakenbilder på det sosiale mediet Snapchat. Han må sone 4 av 6 måneder I fengsel. Han også dømt for besittelse av overgrepsbilder og fradømmes retten til å ha Snapchat I 12 måneder. Haugesund Folkebibliotek inviterer til en ny samtaleserie om fremtiden til sentrum. Prosjektet som har fått navnet Byrom skal samle innbyggere, næringsliv, kulturaktører og gårdeiere til dialog om hvordan sentrum bør utvikles. Bibliotekssjef Siri O. Vikse sier målet å skape en trygg arena der folk kan være uenige, lytte til hverandre og bidra med ulike perspektiver. De første samlingene arrangeres til høsten og har Haugesund sentrum som tema. Det ble kanselleringer I flytrafikken I dag tidlig på grunn av tåke. SAS måtte kansellere avgangen fra Haugesund lufthavn Karmøy til Oslo I dag tidlig klokka 6. Norwegian sin ankomst fra Oslo klokka 8:55 og avgangen klokka 9:30 ble også kansellert. Det muligheter for lokal tåke eller lave tåkeskyer I ytre strøk først på dagen I morgen også. Og de lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. En 51 år gammel mann dømt til 13 års fengsel for drap. Det var I mai I fjor at en 42 år gammel mann ble drept I sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. PST ser en økning I høyreekstreme som hyller Anders Behring Breivik. Politiets sikkerhetstjeneste bekymret for at flere unge nordmenn skal radikaliseres, skriver Aftenposten. Breivik dømt for terroraksjonene mot regjeringskvartalet og mot Utøya I 2011. En person død etter en eksplosjon på en fabrikk tilhørende Nammo I Finland. Fabrikken ligger I Vittavori, og den omkomne var en innleid arbeider, ifølge NTB. Årsaken til eksplosjonen så langt ikke kjent. Nammo et internasjonalt konsern med hovedkontor I Norge. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Været som meldes videre utover dagen I dag, skiftende bris på kysten, nordlig bris, pent vær og sol.
3: Bestendig Keralin. Både Keralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli Morten Abel Busse Ruls Ida Lova Billetter og mer info ser du på ticketco.no
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen Radio

0: Train og deres Drive-By kom ut tilbake i 2012 og var helt opp på fjerdeplass på VG-listen det året der.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværer.
0: Radio 102. Her på 102 så er det meg, Jørgen, som holder deg med selskap og har en oppdatering fra trafikken på Stord. Like før klokka to fikk politiet melding om en enslig ulykke med motorsykkel på Fitjarveien i nærheten av Røytetjørna. Politiet har kommet frem til stedet. MC-fører er tatt med av ambulanse til Stord sykehus, og skadegraden på fører er utkjent. Veien ble åpnet relativt kort tid etter at patruljen kom frem. Politipatruljen er nå ferdig med undersøkelser og vil opprette sak. Det blir ingen førerkortbeslag. Bilberger vil bli bestilt til MC. Fører fremstår som moderat skade. Siste melding der kom like før klokka 3. Ellers så går det fint for seg her lokalt i trafikken. Skulle det skje noe som du får med deg mens du er ute og farter på veien, send en SMS eller send en melding til oss på Messenger, eller ring inn 52 72 0102 er nummeret du når oss på. Så skal jeg bidra med å gi budskapet videre til andre 102 lytterer som er ute på veien. Ellers er det ettermiddagsrush for meg, Jørgen, som gjelder fram mot klokka 6, og om en 10-12 minutters tid så skal vi høre hva Bård Skogen hadde å si når jeg snakket med ham på telefonen i går kveld. Skogen, som altså skal spille The Open Championship, en av verdens aller aller største golfturneringer, mot verdenseliten, og sammen med to andre nordmenn som også er der, Viktor Hovland og Kristoffer Reitan, som begge to nylig har vunnet på det øverste nivået i golfens verdens. Skogen fra Sveio der, altså. Det er om en 10-12 minutters tid. Ellers så skal vi utover min sending i dag dele ut lørdagspass til Vikedal Roots Festival, som starter i morgen. Delte ut fredagspass i går. Lørdagspass skal deles ut i dag. Først nå, ny musikk fra Torbjørn Økland og Jan Toft.

0: Reparaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
1: Velkommen til Baroniet Rosendal.
2: Og vi kommer elske deg da.
3: Ta med deg det du vil som ble sagt av din far.
1: Årets kulturprogram finner du på baroniet.no.
3: Aldri glem det som din orga.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Egil Holm, First Day of June. Litt sommermusikk der fra den karen, Junior Senior og Move Your Feet var låten du hørte før Egil Holm. Nå skal vi straks høre hva Bård Skogen har å si før sin første major turnering, The Open Championship, som han starter på i morgen.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka 4:08.
2: Har du alltid vokst fra Haugaland Kraft? Da du blant Norges mest fornøyde bredbåndskunder. Du også med på å støtte lokalsamfunnet ditt. Overskuddet våres går nemlig tilbake til kommunene i regionen vår. Til deg, barna og barnebarnene dine. Om du ikke allerede Altibox-kunde, så kan du enkelt sjekke om vi kan levere til deg på hkraft.no. Haugaland Kraft, din lokale fiber- og kraftleverandør.
3: Har du planer om å bygge terrasse i sommer? Monter Haugesund har regionens beste utvalg av terrassebord og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.
0: I går kveld så tok jeg en telefon til England og til den lokale golfspilleren Bård Skogen, som gjennom kvalifiseringsspill har kvalifisert seg inn til sin første major noensinne. Unggutten fra, eller unggutten, han er nå blitt noen år nå, Bård Skogen, som vanligvis spiller på Hotel Planner Tour, som er nummer to, det andre øverste nivået i Europa. Han har altså kvalifisert seg inn, og 25-åringen er nå veldig klar for å sette i gang med sin største golfturnering noensinne, der han møter det beste av de beste i golfsporten.

0: Sommer og sol, ferie og båtliv, det handler om den gode opplevelsen. Hos Marina AS på Bakerøy nå finner du båten som passer for deg. Kom og se vårt store utvalg av Yamaha-vannskutere og båter fra Yamarin, Bøster, Øyen og Hasle. Velkommen til oss på Marina, helt nord på Bakerøy nå. Husk at nå har vi sommeråpent. Mandag til fredag, 8:30 til 16:00.
1: Rune Bjerga har sykt mye på hjertet. Lørdag 15. august kommer han til festiviteten. Rune Bjerga er et kjent og kjært navn på humor- og underholdningsscenen i hele Norge. Billetter får du på festiviteten.no eller i vår billettluke.

0: Isn't She Lovely fikk du der på 102.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværør.
3: Radio 102.
0: Litt lokal musikk nå fra Helena Eriksen Radulova fra Sveio.

0: sliter du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg inn i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sylleias i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sylleias. Program og billetter finner du på sylleias.no.

Thank You, hva du fikk der på 102. Ikke så alt for lenge til vi skal ha en runde med nyheter, både lokale nyheter og Riksnytt, nå når klokka blir fire. Vi rekker en låt til før Denti, og da skal vi til Peter Gabriel og hans Sledgehammer.

0: Nyhetstid nå på 102, men minner om at etter vi har hatt nyheter og klokka har blitt fire, så skal vi dra i gang konkurranse der det er billetter til Vikedal Roots lørdagen der du kan vinne.
1: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
0: Lokale nyheter fra Radio 102 i mediehuset Haugesunds avis. Haugesund Folkebibliotek inviterer til en ny samtaleserie om fremtiden til sentrum. Prosjektet, som har fått navnet Byrom, skal samle innbyggere, næringsliv, kulturaktører og gårdeier til dialog om hvordan sentrum bør utvikles. Bibliotekssjef Siri O. Vikse sier målet er å skape en trygg arena der folk kan være uenige, lytte til hverandre og bidra med ulike perspektiver. De første samlingene arrangeres til høsten og har Haugesund sentrum som tema. En 18 år gammel mann fra Sunnhordland har fått dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at 8 jenter, 7 av de, i alderen 13-16 år, ble forsøkt tvungen til å sende nakenbilder på det sosiale media Snapchat. Han må sone 4 av 6 måneder i fengsel. Han er også dømt for besittelse av overgrepsbilder og fradømmes retten til å ha konto på Snapchat i 12 måneder. Og i dag ble det kanselleringer i flytrafikken på grunn av tåka. SAS måtte kansellere avgangen fra Haugesund Lufthavn Karmøy til Oslo i dag tidlig klokka 6. Norwegian sin ankomst fra Oslo klokka 8:55 og avgangen klokka 9:30 ble også kansellert. Det er muligheter for lokal tåka eller lave tåkeskyer i ytre strøk først på dagen i morgen også. De lokale nyhetene ble presentert av Jørgen Kalheim Grønningen.
2: EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person er hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt i ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader i beina og er nå sendt med luftambulanse til sykehuset i Lillehammer. En 51 år gammel mann er dømt til 13 års fengsel for drap. Det var i mai i fjor at en 42 år gammel mann ble drept i sin egen bolig på Dokka, etter å ha blitt påført minst 5 knivstikk. I retten har dømte hele tiden forklart at det var et uhell, men ble ikke trodd, skriver OA. Væpnede Hamas-folk truer nødhjelpsarbeidere på Gazastripen og tvinger dem til å stoppe utdeling av mat til sivile palestinere, ifølge FN. Hamas skal også overfalt 2 lastebilsjåfører, sier FNs Midtøsten-koordinator Ramiz Alagbarov, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
0: Været som ventes videre utover dagen i dag. Skiftende bris på kysten, nordlig bris, ellers fint vær og temperaturer opp i 19 grader.
4: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Reglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Reglamyr, vi fargelegger Haugalandet.
5: Ok Nina, det begynner å nærme seg sommertid.
6: Stemmer Christian.
7: Og det er jo litt trist at festiviteten er stengt hele juli. Men fortvil ikke.
5: For allerede i august er vi tilbake igjen med fullt program.
7: Sjekk ut nettsidene våre og se det fantastiske høstprogrammet vårt.
5: Og da kan man ikke si noe annet enn
8: god sommer!
7: fra oss I festiviteten. Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen. Radio 102.

0: Tate McRae og hennes Greedy fra 2023, hva du fikk der på 102, er det klokka har passert 4.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekværør. Radio 102.
0: Her på 102 så er det meg, Jørgen, som følger.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 18 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

0: Blondie og Kenas Call Me, hva du fikk der på 102.
1: Spiss øyrene, skjerp sansene. Nå det tid for konkurranse med Jørgen.
0: Det konkurranse der det skal deles ut billetter til Vikedal Roots Festival, lørdagen der, lørdagspass som skal deles ut. Og der på lørdagen i Vikedal så er det mye forskjellig som skal spille. Slogmåkerne skal blant annet spille Gunnar Andersen og Busseruls Jubaland Orkester, Morten Abel, Sunne Vo, Ida Lova, for å nevne noen av de som skal spille på lørdagen inne i Vikedal. Festivalen starter jo på torsdag, men det er lørdagspass, to lørdagspass til to heldige vinnere, to pass hver, altså, er det som deles ut. Og i går så hadde vi en konkurranse der det var en låt fra Espen Lind dere skulle finne rett navn på. I dag så er det Sunne Vo som skal spille på lørdagen inne i Vikedal, en av hennes låter som dere skal finne navnet på. Da lurer jeg altså på, hva heter denne Sunne Vo-låten?
2: Høyre til lik meg alle ei, at du tok om det heim, synes du sitte var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på Viaplay-kontoen din, og innrømmer at det gjør litt vondt.

Ja, hva er navnet på den Sunne Vo-låten der? Har du peiling på det? Send inn til meg på T2077. Start meldingen din med R102. Svaret ditt er så navnet på låten, og ditt eget navn til slutt, så er du med i trekningen av billetter. Hva er navnet på den Sunne Vo-låten du nettopp fikk høre et lite klipp av? Der konkurransen skal vi ha gående i en times tid, før vi skal trekke vinnerer som altså stikker av med to billetter hver til lørdagen på Vikedal Ruts festival. Coldplay, de skal ikke til Vikedal, har jo turnéet verden rundt i en årrekke. Vi velger videre her nå.

0: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnesbygg i Haugesund og på Karmøy.
1: Klokka den 7,5 minutt på 4:30.
2: Visste du at The Viking Planet Haugesund, ditt lokale digitale vikingmuseum, har åpent hver dag i sommer? Kom innom og opplev vår lokale vikinghistorie og identitet. Dropp inn for billetter eller se mer info på tvphaugesund.no.
3: Har du maleprosjekter i sommer? Monter Haugesund har et bredt utvalg av maling og prismatch. Du finner oss på Raglamyr. Monter når resultatet teller.

Dinah's Choosing Texas, som kom ut tidligere, eller i slutten av 2025, og var med på albumet som hun slapp i april i år. Flere låter som har fått godt med streams fra det albumet, som har blitt hennes suverent mest populære så langt i hennes musikkarriere. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Rudimental og Jesse Glynn, en britisk samarbeid der på låten These Ways. Og så skal vi ta litt musikk fra Jimi Hendrix, som skal ha repetisjon av konkurransen med gående.

0: Klar for sommeren? Husk AC-service og rens av klimaanlegg i bilen din. Øke kjøleffekt, trivsel og luftkvalitet. Pakkepris kun 1495 pluss påfyll av gass. Se eindekkbutikk.no for bestilling av time, eller ring 950 85 950.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

The 1975's If You're Too Shy der på 102. Vi skal nå ta og gjenta konkurransen som har gående, der det er lørdagspass til Vikedal Roots Festival du kan stikke av med. To vinnere blir trukket ut, de får to pass hver til lørdagen. Der skal blant annet Slogmåkene spille, Sunne Vo, Morten Abel, Ida Lova, Sult, for å nevne noen av de du kan se på scenen i Vikedal på lørdag. Og Sunne Vo, hun er i fokus i konkurransen vår, fordi jeg er på jakt etter navnet på denne Sunnevo-låten.

Ja, hvis du har peiling på hva den Sunnevo-låten der heter, så har du sjanse til å vinne lørdagspass til Vikedal Roots Festival. Send sms til 2077, start meldingen din med R102, svaret ditt og navnet ditt, og send det hele altså til 2077. Så skal vi trekke vinnere der om en halvtime, tre kvarters tid cirka.

0: Kristina Byordal og hennes smallest things var det du fikk der på 102 i det klokka har blitt drøy 8 minutter på 5.
1: Urbanhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
2: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hviltilhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
3: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
4: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
5: Able installasjon og service utfører alt av service og vedlikehold på porttelefonanlegg til bedrifter og borettslag. Vi tilbyr også serviceavtaler. Ring Able installasjon og service på 52 80 2600.
6: Auto Utvik er nå blitt nybilforhandler av Changan. Nye Changan Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Velkommen til prøvekjøring. Auto Utvik, din Changan-forhandler på Aglamyr.
7: I det salige kvarter.
8: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40.

I can't forget. Two loves in my hand, I can't forget. Morten Abel og hans Tulips du skal få høre her nå på 102. Abel, en av de som tar turen til Vikedal Roots Festival på lørdag.

Dean Lewis og hans Be Alright, siste du skal få her på 102, før vi skal ha en nyhetsoppdatering etterpå når klokka blir fem. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

0: Her det en ledig plass. Her var det ledig plass til din radioreklame. Du hørte det selv. Det virker. Kontakt oss I Radio Nord 2 I dag.
1: Lokale nyheter fra Radio 102 I mediehuset Haugesunds avis. Nødetatene rykket onsdag ettermiddag ut til trafikkulykka ved Heransvegen I Ullensvang. En bil har kjørt inn I et hus, men de to personene som satt I bilen har kommet seg ut på egen hånd. Brandmannskaper fra Odda og Jondal sendt til stedet. Veien åpen og skadeomfanget foreløpig ikke kjent. Haugesund Folkebibliotek inviterer til en ny samtaleserie om fremtiden til Haugesund sentrum. Prosjektet som har fått navn Byrom skal samle innbyggere, næringsliv, kulturaktører og gårerer til dialog om hvordan sentrum bør utvikles. Bibliotekssjef Siri O. Vikse sier målet å skape en trygg arena der folk kan være uenige, lytte til hverandre og bidra med ulike perspektiver. De første samlingene arrangeres til høsten. En 18 år gammel mann fra Sunnhordland har fått dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett etter at 8 jenter, 7 av de, I alderen 13-16 ble forsøkt tvunget til å sende nakenbilder på det sosiale mediet Snapchat. Han må sone 4 av 6 måneder I fengsel. Han også dømt for besittelse av overgrepsbilder og fradømmes retten til å ha konto på Snapchat I 12 måneder. De lokale nyhetene fikk du presentert av Jørgen Kalem Grønningen.
2: 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig I Oslo. Det 777 færre enn på samme tidspunkt I fjor, og ventelisten har I sommer vært lavere enn de siste årene. Det positivt å se at utviklingen går I riktig retning, sier administrerende direktør I SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent I dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død I en båt på Hundvåg I Stavanger identifisert. Politiet opplyser at avdøde en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. Så langt I år det registrert 6 hetebølgedøgn I Danmark. Dette det høyeste tallet siden denne type registrering startet I 2011. En hetebølge etter dansk definisjon nå gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer, over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 8 personer siktet I forbindelse med et drap på en mann på en badeplass I Stenungsund I Sverige I forrige uke. 3 personer varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer siktet for medvirkning I det som startet som en verbal krangel, melder NTB. En person hentet ned fra fjellet etter en klatreulykke ved Glittertind. En redningsaksjon ble iverksatt I ettermiddag etter at en klatrer ble truffet av et steinsprang, opplyser politiet. Klatreren hadde skader I beina og nå sendt med luftambulanse til sykehuset I Lillehammer. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Været presenteres av Fargerike Reglamyr.
1: Videre utover dagen I dag så meldes det om skiftende bris på kysten nordlig bris eller sol, ellers sol og fint vær. Temperaturer opp igjen 19 grader.
3: Bestendig Kjeralin. Både Kjeralin maling og beis til terrasse og gledning får du hos Fargerike Reglamyr med fargelige Haugalandet.
4: Vikedal Roots Music Festival 16. til 18. juli CC Cowboys Ylva Sunnebo Billetter og mer info ser du på ticketco.no
5: Ettermiddagsrush på Radio 102 med Jørgen

0: 5 og en liten time igjen sammen med dere har jeg her i ettermiddags rush denne onsdagen.
1: Sendingen presenteres av
2: Festiviteten, Haugesund Konserthus
1: og rørleggertjenester fra Tekvarør.
3: Radio 102.
0: Her på 102 så skal vi utover den neste timen blant annet trekke vinner i Vikedal Ruds konkurransen vi har hatt, der det er to lørdagspass som skal deles, eller to vinnere som vinner to lørdagspass hver, så skal vel deles ut 4 pass da, for å være helt korrekt. Konkurranse går an der på en Sunnevo-låt, Sunnevo som er en av artisterne som skal spille under lørdagen på inne i Vikedal. Så kan vi jo melde om at for de som er interessert i Tour de France og syklingen, så og etter at Uno X har hatt en rytter i brudd lenge, så er bruddet akkurat blitt hentet inn igjen, og det ligger an til en ny masse spurt i årets Tour de France 11. etappe er de kommet til, og 5 kilometer igjen har de å sykle. Kanskje er det Søren Værenskjold spurteren, eller sprinteren, til Uno X sin tur til å vinne i dag. Taylor Swift nå.

0: Temperaturen presenteres av Hedin Automotive Haugesund.
1: Temperaturen på mediehuset er nå 19 grader.
0: Har du lyst til å selge et av verdens mest anerkjente bilmerker? Hedin Automotive Haugesund søker nå en engasjert salgskonsulent for ny bil BMW. De neste årene skal det lanseres en rekke nye modeller, og nå kan du være med oss på reiser videre. Les mer om stillingen på finn.no.
2: Endelig er det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
3: Hos Elkjøp Åkra.

anlegge og tegne med ditt nye epokkjøkken. Helt gratis og uforpliktende. Benytt sjansen og få årets beste kjøkkentilbud med hele 50% rabatt på epokkjøkken og vaskerom fra Elkjøp og Kraft.

Angel of Harlem fra YouTube der på 102, og så har Norge akkurat, og UnoX, det norske laget, fått en ny etappeseier i Tour de France, deres andre noensinne. Det ble spurtseier til Søren Wærenskiold, som jeg nevnte for noen minutter siden på radioen. En kjempelang spurt fra Karen fra Mandal. Sikra norsk seier i den 11. etappen av årets Tour de France. Mer sport skal vi få om noen minutter, men før den tid, Kenny Chesney, Uncle Cracker, When the Sun Goes Down.

0: Sporten presenteres av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
2: NRK har under årets fotball-VM fått rundt 500 klager. 184 av klagene går på kommentatorene, og det mener NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfelt at et relativt lite tall. Vi har fått vanvittig mange positive tilbakemeldinger for gjennomføringen av årets fotball-VM. Millioner har sett på våre sendinger, og at det da er kun 184 som har noen meninger om våre kommentatorer, må vi bare regne med. Folk har ulike oppfatninger, og fotball er noe mange har sterke meninger om, sier sportsredaktøren i NRK. Fotball-VM, det ble spilt første semifinale i går kveld. Frankrike var favoritter på forhånd, men det var Spania som skulle juble til slutt etter scoring av Mikel Oyarzabal og Pedro Porro. Så vant Spania 2-0 mot Frankrike, som aldri virkelig kom med den skikkelige sluttspurten og klarte ikke å skape noe voldsomt med trøkk på spanjolene, som dermed er klare for VM i år, for finale i årets fotball-VM. Hvem de møter der skal avgjøres i kveld når England møter Argentina i Atlanta. Kampstart der er 21.00, og kampen den kan du se på TV2. Bård Skogen, den lokale golfaren fra Sveio, skal spille sitt livs største turnering når han tier opp ballen i morgen. Og under The Open Championship i golf, en av fire major-turneringer, Skogen har klart å kvalifisere seg inn etter det som er en veldig, veldig vanskelig kvalikprosess, så har Skogen klart det. Han slår ut 17-20 på torsdag og 12 rett over klokka 12. På fredag. Spiller han godt nok, så kan det også bli helgaspill for Skogen, som får med seg blant andre to andre nordmenn, så får Reitan og Viktor Hovland, i tillegg til resten av verdenseliten, som står klar når The Open setter i gang i morgen. Og en sommer der norske prestasjoner har briljert rundt omkring i de diverse idrettene, så er det en ny norsk bragd blitt nettopp blitt gjort. Søren Værenskjold, syklisten for det norske laget Uno X, vant dagens etappe av Tour de France med en skikkelig langspurt, så klarte mandalitten og så vidt det var å komme seg først over målstreken, og Uno X har med det sikret sin andre etappeseier noensinne i Tour de France.
0: Sporten ble presentert av
1: din lokale Volvo, MG og Polestar-forhandler. Kvernland Bil i Spannaveien.
3: Hejsan, Sander og Sascha fra Volvo i Kvernland Bil her.
4: Vi har et tilbud du ikke kan gå glipp av.
3: Nå har vi et last leveringsklare Volvo EX40 på lager for rask levering.
4: Og du får nå opp til 130 000 kroner i kundefordel. Sikre deg den superpopulære familiesuven EX40 nå.
3: Besøk oss på Kvernland Bil i Spannaveien 142.
4: Vi ses!

0: En midtsommernattsdrøm var det du fikk der på 102. Før det var det Portugal The Man og Feel It Still. Vi skal straks med få sagt hvem det er som må trekke ut, hvem det er som har vunnet på lørdagspass til Vikedal Roots Festival.
1: Riktig tid presenteres av Varmefag Bygnes Bygg i Haugesund og på Karmøy.
0: Klokka er 6:02.
2: Hagia Karmøy er Segway sin ATV-UTV-forhandler og godkjent serviceverksted på Haugalandet. Segway sine ATV-er kan leveres med en mengde ekstrautstyr, som snøskjær, henger med tipp, bagasjeboks og så videre. Kom inn om oss på Bønneset for et godt tilbud, eller sjekk ut hagiakarmøy.no.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Har du interesse for byggevarer og salg? Monter Haugesund har ledig stilling som selger på byggeservice. Kom innom eller ta kontakt med daglig leder. Du finner oss på Raglamyr. Monter Haugesund, når arbeidsmiljøet teller.

0: Delara og hennes sjelen der på 102. Nå skal vi få litt musikk fra Sunne Vo, men før det endte så skal vi jo nevne eller si hvem det er som har stukket av billetterne for å kunne høre Sunne Vo live på Vikedal Rutsfestival på lørdag, der hun skal spille. Jeg spilte et klipp av en av hennes låter tidligere, har spilt et par ganger. Konkurransen har gått, de har fått mange svar inn, og jeg tror nærmest samtlige har sendt inn rett navn på låten som dere har fått hørt et klipp av tidligere. Det var Lykke til, en av Sunne Vos aller, aller største låter, og de to som har stukket av med to lørdagspass hver til Vikedal Rutsfestival, det er Janne Sverresvolde og Elin Ulvøy. Gratulerer så mye til dere, og så skal vi ta hele Sunne Vo-låten Lykke til.
1: Høyre til lik meg, alle ei, at du tok om det heim, synes du ikke det var litt fort? Når jeg fortsatte logget inn på Viaplay-kontoen din, og innrømmer at det gjør litt vondt.

0: varmt på soverommet? Kjøp en varmepumpe fra Daikin.
1: Levert og montert av Jacobsen Energiservice. Ring oss i dag på telefon 936 91 015.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagearbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekasse for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Beth Hart der på 102, hennes Like You, ikke så altfor lenge igjen nå av min sending her på 102 med dere. Ettermiddagsrush går mot slutten, bare et drøyt kvarter igjen. Jeg skal spille litt musikk nå fra en av de som spilte under årets bykalasfestival på Rådhusplassen for en måneds tid siden. Heisa Kite avslutta jo hele festivalen på lørdagen. Call Me When You Need Me, her nå på 102, for deres nyeste album Testament, som kom i fjor.

0: Tobias Sten Stordingen og hans Stockdom, rett og slett navnet på den låten der fra nyeste albumet Heima Kjær Steno, som jo i likhet med Heisa Kite, som nettopp spilte, var med og gjorde bykalas til den opplevelsen som det ble.
1: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
2: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
3: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4MATIC og GLB 350 4MATIC er endelig på plass hos Nils Vertnauto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vertnauto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
4: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Rekord, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.

tide for meg, Jørgen, å takke for følge. Nyheter med deg, så Rush er over. Etter klokka 6 og en runde med nyheter, så er det Max Musikk som gjelder her på 102.

0: Har din bedrift kapasitet til å få inn flere kunder? Ta kontakt med oss i Radio 102 i dag.
1: Så langt i år er det registrert 6 hetebølgedøgn i Danmark. Dette er det høyeste tallet siden denne type registrering startet i 2011. En hetebølge etter dansk definisjon er når gjennomsnitt av dagens høyeste temperaturer er over 28 grader 3 dager på rad, melder NTB. 5710 studenter står nå på venteliste for studentbolig i Oslo. Det er 777 færre enn på samme tidspunkt i fjor, og ventelisten har i sommer vært lavere enn de siste årene. Det er positivt å se at utviklingen går i riktig retning, sier administrerende direktør i SIO, Andreas Eskelund, til NTB. EU-landene har inngått et samarbeid med Ukraina om produksjon av forsvarsmateriell med fokus på droner. Ukrainas erfaring fra slagmarken skal kombineres med EUs evne til å produsere, melder NTB. Avtalen ble kjent i dag da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Ukraina. Personen som ble funnet død i en båt på Hundvåg i Stavanger er identifisert. Politiet opplyser at avdøde er en kroatisk statsborger som har vært savnet siden 2025. Det er fortsatt ikke kjent hvordan mannen døde. Den foreløpige obduksjonen har ikke gitt noe svar på dødsårsaken, melder VG. 8 personer er siktet i forbindelse med et drap på en mann på en badeplass i Stenungsund i Sverige i forrige uke. 3 personer er varetektsfengslet og siktet for drap eller drapsforsøk, mens ytterligere 5 personer er siktet for medvirkning i det som startet som en verbal krangel, melder NTB. 3 år gamle Ingrid har oppdaget et sjømonster i Holmbukta i Tromsø. Hun var på gåtur i fjæra sammen med bestemor Rita Esperø Hansen da de oppdaget gigantmaneten. Hansen hentet målebånd, og sammen målte de maneten til 1,6 meter i diameter. Jeg har aldri sett maneter som dette, sier hun til NRK. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Flere nyheter finner du på havis.no.
3: Skal du male huset eller hytta? Fargerik Aglamyr har akkurat det du trenger. Maling, beis eller dekkbeis. Kanskje trenger terrassen en rens og nye beis? Fargerik Aglamyr, med fargerige Haugalandet.
4: Endelig er det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

herlig musikk fra Oasis, Live Forever. Og før det så hadde vi Alex Warrens store, store låt Ordinary, som var ekstremt populær i fjor. Vi skal videre til litt Bjørn Berge, som

Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn I noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix

0: for pengene.
1: Sommeren er endelig her, og vi i Autik, vi ønsker å sende en sommerhilsen til alle dere som har hatt gleden av å samarbeide med til nå i år. Det har vært en travel og inspirerende vår, og vi gleder oss til høsten med nye, spennende boligprosjekter. Selv om mange tar ferie, så er vi fortsatt tilgjengelig hele sommeren. God sommer fra oss i A Utvik.

Olivia Rodrigo med ny musikk Stupid Song hørte du her på Radio 102. Og vi skal tilbake i tid til Motors. Vi skal høre Forget About

0: Endelig det sommer- og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger, både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for nye grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops, alt på lista og litt til.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du bruker ferien på hagarbeid eller hagemøbler, har vi alt til lavpris. Og du trenger ikke melde deg inn i noen kundeklubb. Vi har lavpris til alle. Få 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner, eller en putekast for raketer til kun 399 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

Ilo med Hold On Tight hørte du her på Radio 102, og vi skal videre til litt Paolo Nutini og New Shoes, etter det Fountains of Wayne med Sink to the Bottom.

0: Utvik Autoservice og Utvik Autosalg på Aversnes. Ditt komplette bilhus med alt din bilhold og salg av bruktbil. Vi har eget godkjent mekaverksted for service, alle typer reparasjoner og EU-kontroll. Utvik Autoservice og Utvik Autosalg, fortsatt på Aversnes.
1: Mala på, mala på.
2: Handla lokalt og bruk vår fagkunnskap. Strandgat og maling, din faghandel nord i Haraldsgata.
3: Drømmer du om ny bil til sommeren? Hos Polestar Haugesund har vi et begrenset antall biler som står klar for rask levering. Akkurat nå kan du lease Polestar 4 for kun 6790 kroner i måneden, helt uten startinnskudd. Foretrekker du å kjøpe? Nå tilbyr vi rentekampanje på 0% de tre første årene. Bestill prøvekjøring på polestar.com eller kom innom oss på Kvernabil i Spannaveien.
4: Snør 102 lykkehjul og vinn flotte premier fra våre samarbeidspartnere. Følg med på Radio 102. Radio 102 lykkehjul presenteres av
5: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Kras Sparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Thon Senter Åkra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Åkra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
6: Max Musikk på Radio 102.

Girls Talk, herlig musikk fra Dave Edmunds, hørte du her på Radio 102, i det vi straks skal inn i neste time med Max Musikk sammen. Men først litt fra Justin Timberlake, her hans populære låt Mirrors.

Musikk fra 80-tallet, det var fra Chris Rea, Road to Hell, hørte du der. Og vi skal straks innom litt Vidar Johnsen med hans låt til det norske landslaget, The New Generation. Men først litt fra Skår og hennes Come Back to Life.

Rasmus med In The Shadows hørte du her på Radio 102, og vi skal videre til 90-tallet. Sean Colvin kom ut med Sunny Came Home på 90-tallet, som sagt, og den skal vi dra videre med nå.

John Legend, en ekte legende, kan vi vel kalle han, og hans låt Love Me Now. Vi skal tilbake i tid og til en annen legende, Eric Clapton, og hans Wonderful Tonight.

Quincy Jones med Ayen og Corrida hørte du her, og før det igjen litt fra Robert Plant og Alison Krauss, Please Read the Letter. Vi skal til litt Brad Paisley og Mick Jagger nå. Vi skal høre deres låt Drive of Shame.

Bo Kaspers Orkester med Pus, hørte du der, og vi skal til Wide Eyed Wonder av Rabo, før turen går til litt Elton John etter hvert her på Radio 102.

0: jobber du med byggeplaner? Vi tilpasser alle våre hus etter dine ønsker og behov. Sjekk ut våre nyheter på urbanhus.no.
1: De små pausene, den store festen. Alt du gleder deg til. Fra festivaler og litteratur til kino, skidag og sauna. Som kunde hos Haugaland Kraft får du gode fordeler hele året. Og du er med og støtter lokale lag, kultur og foreninger. Haugaland Kraft. Vi er med der det skjer.
2: Hei, det er Leif Gunnar her. Vi har nå lansert vår egen utgave av Ford Explorer, Kverneland Bil Edition. Til en fast lav pris, kun 399.900 kroner. En romslig helelektrisk SUV med opp til 444 kilometer rekkevidde. Alt er inkludert, og litt til. Dette er mye bil for pengene. Sikre deg en i dag. Ring meg direkte på 9191-8484, eller kom innom Kverneland Bil Ford Haugesund i Industrigata 19.
3: Fra 5. til 8. august er det igjen klart for Sillajazz i Haugesund. 4 dager med store konsertopplevelser, folkefest på kaien, jazz i verdensklasse og aktiviteter og parader for hele byen. Brak deg løs og bli med på årets Sillajazz. Program og billetter finner du på sillajazz.no.
4: Max Musikk på Radio 102.

Nils Noah og Vinny Fade Away hørte du der, og takk for meg, og tusen takk for at du hørte på Radio 102 frem til nå. Videre ut så blir det masse god Max-musikk, så fortsett å høre etter. Mitt navn da som alltid vært Adrian, og jeg ønsker deg en fin kveld videre. Somber er neste ut med Undressed.

seks damer på 50 og 60 har store planer. De skal drikke seg brisene på billig prosecco. Kakloring gjennom rommet som ekko. Ja, de forteller meg at de elsker musikk, spesielt Bryan Adams, John Hole og Pink. Men når jeg begynner å spille, blir de skuffet så faen, for jeg spiller hverken Heaven, Har en drøm eller noen andre de kan.

0: Granhus. Spesialist på moderne boliger med fokus på design, kvalitet og funksjonalitet. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende boligprat. Urbanhus. Vi bygger på din ID.
1: Hei, det er Tor Asle på Haga. Skal du ha deg en skikkelig hvitelhenger? Vi har det beste utvalget. I Sjås så finnes det en henger for alt.
2: Hagia er sertifisert serviceverksted for tilhengere, ATV og småmaskiner.
3: Hagia, vi gir deg ekte utstyrsglede.
4: Skal du bygge en ny bolig eller pusse opp? Vi utfører alt arbeid innen rør og elektro og er klare for nye oppdrag. Ring Eibel installasjon og service på telefon 52 80 26 00.
5: Nye Schengen Depal S05 kombinerer kraft, firehjulstrekk og imponerende rekkevidde med hele 7 års nybilgaranti. Auto Utvik, din Schengen-forhandler på Eglamyr.
6: I de saliges kvarter.
7: Det er noen sanger som føles som hjemme. De saliges kvarter er en av de. En låt som bærer sjelen til Haugesund. I Him igjen får du høre flere av sangene vi har levd livet våre til. Him igjen, lyden av Haugalandet. Premiere 1. oktober på Festiviteten. En samproduksjon mellom Festiviteten og Haugesund Teater i anledning våre 40-årsjubileer.

0: Hei! Skal du ut på sjøen i dag og nyte av våre kystperler? Da vil gjerne med hos Equinor på Kårstø minne deg om sikringszonen som går 200 meter utenfor anlegget som vi driver. Vennligst respekter den og hold god avstand. Equinor på Kårstø ønsker deg en sikker og god båtsesong.
1: 77 Haugesund. Kino, restaurant og bakeri. Her har vi samlet gode smaker og opplevelser under samme tak. Start dagen med ferske bakevarer fra Bakeri 77, middag i Restaurant 77, og avslutt kvelden med en film i Kino 77. En adresse, mange opplevelser. Velkommen til 77.
2: De helt nye elektriske SUV-ene Mercedes GLC 400 4Matic og GLB 350 4Matic er endelig på plass hos Nils Vatne Auto i Haugesund. Dette er av det ypperste innen kvalitet og kjøreglede. Kom inn om våre lokaler i Spennaveien 149 for prøvekjøring. Nils Vatne Auto, din Mercedes-Benz-forhandler i Haugesund.
3: Årets fiskeridager på Åkra er helga 30. juli til 2. august. Her blir det boder, revy, amerikafest, konserter og dans. Med blant annet Dance with a Stranger, Ford Record, Haugaland Partyband og Packers. Se fiskeridagene.no eller Ticketco for fullt program og billetter.